0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda hori gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen.

Enrique Boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

0: Baxelai!
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
2: Hemen. Zian.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Gaztea, esta irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izateaz ari den maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

enorme tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte!

Egunon! Uda sasoian gabiltza, ezaztu! Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko du

0: Ondo guztiari, Vida Fresh abiatzara goaz, astelena da gaur, abuztuak 10, eklipse historikoaren astean murgildu gara, Donostian aste nagusian murgildu dira, gaur arratsaldean gainera piraten abordaia izango da, eta zurekin batera datozen 3 orduetan 8:00etatik 11:00etara bitarte, Vida Freshen murgiltzera goaz, ez aldala, Jon Gotzon alda parena egunon.
1: Ai, egunon, ene bizitzak, bueno, hace agosto eta deko joia, ja bete-betean zartu gara.
0: Bueno, eguraldi aztaka oso udatiarra, oso lainotuta dago zerua, baina bueno, goizan zehar.
1: Gaur, con la ropa muy acrílica, porque atxo egon ziren tormenta eléctrico guztia, nos tiene cargaditas a todas, eta kontu handia eduki behar dugu, esas cosas del chain que os compráis, que es todo muy acrílico, eta te hace rayos a ti misma, kontuz. Bueno, ni gaur le voy a dar a la eclipse, la voy a dar por todos los lados, gaurtik eta hasta el... día hasta azkenerarte la voy a dar por todos los lados solo gusietatik al eclipse bai.
0: Vale, bai. O sea, aholku batzuk emango dizkiguzu edo
1: batzuk alde, beste batzuk kontra, beste batzuk que pa qué, beste batzuk que qué hacer.
0: Bueno, vale, zerregin, zerrezegin, Jongiren eskutiko zondo, Jongi, astelenon. Mundu guztiari, Maite Garmendi, agunon, baita zuri,
2: Agunon, zuek, zemo duz, ondo?
0: Ba, oso ondo, astelena... handi xamar batekin.
2: Astelena kostatzen dira,
0: Bai,
2: arrankatzea. Baina, bueno, amentxe egongo gara beti, komo duan, 3 orduz, eta baitxu nik gaurkoan lehengo ordu honetan behintzat, beste mundu mailako artista baten eguna ospatzera goiaz, eta, claro, ospakizun horrekin batera, ba, beran hitik haundixenak entzuteko aitzakia hartuko dugu, eta artista hori da Whitney Houston.
0: Bera,
2: bai, gainera jolas bat ekarri dutzu ez bebai, hola, ahotzak berotzen jun, entzuliok zuek bebai, kotxik
0: abestuko dugu.
2: Bai, abestuko dugu, bai.
0: Euri hasiko dugu, igual, Euskal Herria.
2: Botatzia dakase biharra da,
0: Bueno, Euskara, oke pixkatingo dugu, Whitney Houstonekin, eskarek asko meite.
2: Zueri.
0: Eta Ibon Fernandez, egunon.
3: Egunon.
0: Zemoz, aste burua?
3: Ba, oso pozinago, bai, oso gustora. Aste burua aprobetsatuta, deskantzatuta, eta Vida Fresh egiteko prest. Gauza bat, Leire, Jongi eta Maite entzuliok. Oida,
2: oi.
3: Era da mezuak ematen dituena, baina gaur nik hitz egingo dut.
1: Hablas ahí, ya.
0: Vale.
3: Eta ez zait gustatu berak egindako keinu bat.
0: Zergatatu da, ba?
3: Gondu zot duela, milabete batzuk edo popi izar batekin ikusi genuela.
0: Katy Perryrekin argazkiatea zuen.
3: Eta berak esan zuen Pradalesak Katy Perry Euskal Herrira arrimatzeko, ba, saia gertan zebilela.
0: Osa, konbidatu egin zuen Katy Perry?
3: Bai, berak esan zuen, gonbitea luzatu ziola, ez dakize, ba, konturatu naiz, horrek ez duela fruiturik eman, hemen zera dauzkat probak, eta Katy Perry ez dakin non dagoen Euskal Herria, eta ez zailo inondik inola ere inporta.
2: Uau!
1: Ja.
0: Orduan, mezua Katy Perry irentzatere, bai?
3: Eta lehen dakar irentzatere, bai? Entzongo nahu, Pradalesek gau.
0: Oartarazpena, igunen eskutik, bonotik.
1: Nahi zenuen Katy Perry etortzea, zendene una ventana de esperanza.
3: Eta ez da posible izan.
1: Ja.
3: Hemen gaude astelen gogor batean.
1: Txambau handen oferta, 25 urte hurrena,
3: No, balio dit. Kromok aldatzen bezala, Katy Perry txambau batik, Venga.
0: Bueno, ba hori guztia eta askoz gehiago datozen 3 orduetan titularrak errepasatzera goaz orain, Ibon Fernandez, egunon.
3: Egunon. Donostiako aste nagusian goizetik ariko dira piratak ontziak eraikitzen arratsaldean egingo duten abordatzerako 200 ontzi inguruk eta 1500 lagunek parte hartuko dute aste nagusi piratako ekitaldi garrantzitsu honetan. Arratsaldeko 5:00etan aterako dira portutik Kontxa kondartzara, datozen orduetan kaian eraikiko dituzten baltsetan. Bestalde azken orduetan, bestalde esan behar dugu, euriak eraginda bertan bera utzi behar izan dituztela, Nat Simons eta Aurora Beltranek saguesen ematekoak zituzten kontzertuak. Beste kontu bat, Gasteizera begira igo da San Miguel Elizako dorrera zeledon eta amaitu dira Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaiak. Gaur egingo du Maider Etxebarria Gasteizko alkateak 7 eguneko jaien balantzea, baina Euskal Telebistan aurreratu du jai onak izan direla. Milaka lagunek elkarretaratzea egin dute Ceutan migrazio krisiaren aurrean irtenbidea eskatzeko, Sánchezen dimisioa eskatuz eta Ceuta salgai ez dagoela oihu egin dute bide batez. Antolatzaileen arabera 10.000 lagun batu dira, 5.000 berriz gobernu ordezkaritzaren arabera. Eta nazioartean jarraituz, Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak uko egin dio Donald Trumpek Gazako suetenaren bigarren faserako iragarritako 15 puntuko planari. Estatu batuek bultzatutako bide horria ez dela onargarria uste du Netanyahuk, eta jamás erabat armagabetu arte ez dela Israelgo armada Gazako zerrendatik irtengo, hori da esan duena. Jamasek bere aldetik planarekiko konpromiso agertu du eta armagabetzea onartu baldin eta Israelek Gazatik alde egiten badu eta laguntza humanitarioari bidea irekitzen badio. Eta kiroletan txirrindularitzan Demi Bollerinek irabazi du aurtengo Frantziako turra, Nizan amaitutako azken etapan garaipena eskuratu du, poltsikoratu du berak bere bigarrengo turra bide batez, eta giroa eta turra kateatu ditu aurten FDJ taldeko herbeherearrak. Eta Leire Arraunean Orio eta Arraun lagunak nagusi izan ditugu asteburu honetan ere, eurentzat izan dira asteburuko bi banderak. Euskotren ligan, laugarren jardunaldiaren faltan, Ontzi Donostiarrak esku eskuradu liga, jokatu diren estropada guztiak, amabiak irabazita, beraz zorionak.
0: Amabetik amabi, Arraun lagunakek plenoa egitera doala ematen du, ikusiko dugu ea lortzen duten. Eskerrik asko, Ibon Fernandez, gaurko titularrak ainondo emateagatik, asteleneko titularrak eta orain trafikora, begira errepideetara begira jarriko gara.
4: Trafikoa.
0: Maite Garmendia, egunon.
2: Egunon, babetxu trafiko zuzendaritzatik esan dozkuenez, Bizkaia amarren Barakaldon Bilborako norantzan furgoneta bat matxuratu da eta trafikoa pixka bat moteltzen dabil. Bestalde, zuek bidian baldin mazahoste eta zehose ikusi baldin madozue, idatzi lasai gure betiko zenbakira 6-8-8-6-0-0-0-0-0-ra.
0: Mila esker, Maite Garmendia, Euskal Meteoragoaz orain.
4: Eguraldia.
0: Egunon, Jon Arrillaga.
5: Kaixo, egunon, eguna odeitsu hasiko da eta goizean ipar isurialdeko tokiren batean oraindik euri langarra egin dezake. Hori bai, goizean garbitzen joango da eta arratsaldean oro har giro lasai eta eguzkitsua izango dugu. Nafarran izan ezik, bertan baliteke zaparrada trumoitsuren bat botatzea. Bestalde, eguerditik aurrera ipar haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak oro har 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. 30 gradutik gorakoak hegoaldeko herrietan. Beraz, orduek aurrera ginala argitzera egingo du eta uda sasoiko temperatura izango du.
0: Horixe gaurko eguraldiaren iragarpena Didafresh abiatu dugu, aurrera goaz 8:08 dira.
4: Uda? Euskal Herrian ere uda izan dadin.

0: Uf, hotza daukat.
1: Ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta otzoza gelditu zara.
0: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zozketarako.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzoza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Asteazkenean. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa. Hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea. Arratsaldeko 7:00etan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Saguesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
5: ETB honen ere eskuragarri.
6: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
9: Bira, pres. Pres. Pres. Vida

0: imagina en esa audioteknikaria orinándose del gusto.
1: Hombre, es que imagínate, Whitney Houston aquí en batera.
0: Las mejores mueren en la bañera, chica. Esta Carmena Ordóñez.
1: Gaur Maite Garmendiak, Whitney Houston ekarri dugu, goizan goizeteko jo ipurdiarekin azteko eguna.
2: Babai, atzoko egunez mundu mailako artista batek urtiak beteko zitxualako Whitney Houston haundixak, eta hori dalata, ba, beran ibilbide musikala errepasauko dugu, eta sandotzuetan moduan, ba, jolas txiki bat bebai gertau dotzuet, hori aurrera uingo dugu. Baina, bueno, Whitney Houstonek 63 urte beteko zituen. Datu honekin flipa uein doz, pentsatzen eman pixkat zarra guazala. Baina ez, txikitatikan...
0: Bai. Nik ere zango noen zarra guazala.
1: Ez, ez. Zamat urte esan dezu?
2: 63 ingo zituen.
1: Jose Pergazte.
2: Bai, bai.
3: Bai, kontu da aldi beren oso eldu jantzen zela beti ez.
2: Zanalda, bai.
3: Bai, uste arropak asko iten duela hor.
2: Azkera horrek be bai, bai, pixka de Karen. Bai,
1: tamakiajeak, diva, handiek eramaten... Pixkat look folklorik azekan, ez da?
2: Baza. Pixka de Karen.
1: Viajeak, diva, handiek eramaten, pixkat look folklorik azekan, ez da?
3: Baza. Oso flores. Baina,

0: ascendirán el coro de la iglesia.
1: Hombre, esto que incluso ya su sister act película. Es que favores. Me corre imaginación de Whitney Houston. Totalmente. El monje Tina Besten, sí, sí. Chaloca.
2: Sí. Se la saben actoria.
3: Bupi Goldberg.
2: Bupi Goldberg, Ricky Matera, hori da. Sí, sí. Laro geiko amarkadan egin zeban jauzia undixa, mila bezeratzireun da laro geta bostian, kaleratu zeban lehengo diskuak, demaseko arrakasta izan zeban, eta handikan aurrera, ba, historiara pasautako, ba, kreston arrakasta kaleratu zitsuan. Gainera, Billboard zerrendetan, zazpi aste ez lehengo postua lortu zeban, artista bakarretarikua izan zan, eta guazen entzutera pixka tatzalkaldeko kanta hau.

0: maite minuta dagoen, ez? Ze pasada, nola dagoen kanta honetan, tipa.
1: Txitsipollo,
2: Ea nor iristen den nota hoietara, kristalik puskatu gabe.
0: Eta hau soinu banda bat zela, ez da soinu banda bat zen, eta soinu banda batekin, historiako diskorik saldurentariko bat.
1: Hori da, zineman arrakasta lortu zeban pelikula honegaitxikan, The Bodyguard, deitxuriko...
2: Guardaespalda.
3: Zukerin gozne.
1: Laro geta mabiko pelikulia, eta Ibon, esan duzun moduan, disko mordua saldu zituan, berreun milioi disko baino gehiago saldu zituan mundu guztian ziar, eta hori dalata The Voice, ez izena irabazi zeban, bere ahotz indartxu eta bere zixari esker. Ojo, Ala tabe, arrakastan atzian itzalak bebai egon zian, osasun arazuak eta drogen kontsumuak, beran ibilbidia, asko baldintzatu zeben, eta 2012ko otzaiaren 11an hil zan 48 urte zituala Beverly Hillseko hotel batian, izandako istripu baten ondori xos. Eta bitxikeri moduan esan dugu ez, musika familian jaiozala, eta nik datu hau esnak izan, baina Aretha Franklin, izeba orezko moduan hartu zeban, hau da, izan zan bedan madrina moduko bat.
0: Baina artistikoki, hori da. Ez jaiozaz edo.
1: Ez. Gero, beran, arnasketa teknika hainzan diskretua, entzule asko ez zutela antzematen, noiz hartzen zeban arnasa. Igual beste artista batzuekin, Amaia Montero bat igartzen da arnasketa horrek itzen zebanean.
3: Sí, gente muy fumona, se le saca, bai.
1: Eta gero, mikrofonuarekiko sakan kontrola bebai ikusgarri xasan, hori aipatzen zan asko, urrundu eta urbildu itzen zeban,
0: Hori Amaia Monterok bauka, Justo mikrofono asko mugitzen da Amaia
1: Montero. Esan bian egon txenoa, itzen zeban, kuando tu bas, eta hor aldatzen zeban eskuz, Whitney Houstonek esaten zeben, hor berana hotza kontrolatzen zebala, Chapo.
0: Bai.
1: Eta ni gustu dut heldu dela ordua jolasa eitzeko. Orduan jun ahotza pizkat afinatzen.
3: Astelen goizan os meteraz a cantar a Whitney Houston.
1: Bueno, abestu baino gehiago ingo dugu jende guztiak itzen daben jolas hori, endaia.
3: Vale.
1: Jakimiedo
3: golpea.
1: Golpia ia noiz heltzen dan. Orduan, nahi dozunean leire, Ibon, zurekin hasiko gara.
0: Bale, nik asmatu gara orduan, kolpe hori, tambor hori noiz sartzen den. Zekar, isilunea da golenago.
1: Nahi bozun, txalo batekin. Txalo batekin.
2: Bai, igual hobeto, zebestela maia igual eroringo zegu, eh?
0: Adigo,
1: Pa! Entzulio, zuek bai nahi baldin madu zue parte hartzia kotxian etxian, zuek bai soltagun buen pa! Eta jazta.
2: Bale, hau da, I will always love you abestian, endaia hori.
1: Hori da,
2: esatzen dunean. Bale.
0: Kolpe hori, nire bano, eh? Ia esmatzen dudan.
1: Bat, horre?
0: Pa! Ai! Ai, nire presak, da gizte. Ja, bika zertutan hau.
1: Urduritasuna.
0: Hori da.
1: Jongi.
3: Venga, boi.
2: Berriro.
1: Venga.
2: Venga, Jongiren txanda. Baguaz,

0: Fiona. Clavao.
1: Segunda.
0: Gainera, etorri zait, nengoen videokliparekin, el momento que ella, ¡pam! Begiak irekitzen dituna, orduan, hola.
2: Entzuliok, ez dozu ikusi, baina jongi zauan begixak itxita, konzentrauta, pam,
3: Whitney berpiztu dugu jongirekin, Buruan zertzen dukan, bat, bi, iru, lau, klaketa zen dukan buruan, bat, bi, iru,
0: lau. No, ez, videoklipa berak begiak izten dituenean, eta pum, irekitzen dituenean, eta le dau.
3: Artista!
1: Artista, utxa, Leire.
4: Ez que nik hemen trampadak atez, Nik ikusiten dut
3: ondo. Nik parean jarriko nezuk pantaia zekusteko, bale?
4: Venga, ez que nengo aldi ezingo deu. Zuk jarriko dezu. Igo
2: jaikitzen da. Venga, parean jarri da.
4: Nik bai, begiak itxiko ditut.
2: Venga.
4: Amaiozu.
2: Ah, badoia. Bueno, amen, mandu aldaketa bat egonda, Leire jarria Ibonen tokitxan. A ber, altza
4: jarri altu.

0: animatzen da, gaztea zarela, bai.
1: Eskerrik asko, Ibon. Bueno, ba, alaxe, egon gara pixka tentzuliak bildurtzen gure txiritxo horrekin, baina izakia moduan jakin Whitney Houstonen ba, urte urrena ospatzen gabizela, atzoko egunez 63 urte beteko zitxualako, eta nik usto eta izakia ona dala bebai beran hitetako bat osorik lagatzeko, osorik gozatzeko, eta kantatzeko.
2: Ba, bai, I wanna dance with somebody entzutera goaz, oso osorik Whitney Houstonen urte betetze egunean, 63 urte beteko lituzke, gaur diva handi honek, eskerrik asko Maite Garmendia.

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun Dida Fresh.
1: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
2: 65.529, 6559.
1: Eta seria?
3: 54.4.
1: Zorte on.

0: Maite Garmendia.
1: Hola.
0: Egunon, baldakizu zer gertatuko den asteazken honetan datorren abuztuaren 12an.
1: Claro, baietz, Leire, guzki eklipse osua biziko dugula ikuskizun paregabia, baina segurtasunez gozatu alizateko gomendio batzuk beharko ditugu.
0: Horrela, da Eusko Jaurlaritzak gomendatzen du zauden lekutik bertatik ikustea eta mugitu behar baduzu izan dadila ezinbestekoa denean bakarrik eta hurbileko leku batean.
1: Eta garrantzitsuena erabili beti ISO 12312 marratxo bi ziurtak iridun betaurrekuak eta ez begiratu eguzkixari jarraixan 45 segundu baino geixautan.
0: Hori da, planifikatu zure beaketa.
1: Eta informazio guztia eclipsea.euskadi.eus webgunean aurkitzuko duzu.
0: Eskerrik asko, Maite.
1: Zueri.
0: Bueno, eta Jongi,
2: eklipsea
0: aipatu dugula, zupadakazu, honen inguruan,
2: bai,
0: ekarten
2: orantxe,
0: bat egiteko.
2: Bai, orantxe ikusi dut, eta egia da, pues jende bati labra pillau todavía kontrapelo el tema, eta
0: claro. Aquí la nengo al día de antzutan duzula.
2: Hotelak en Burgos, León, daude petata, eta pakete berri bat, iritsi zait.
0: Paquete berri bat.
3: Smart box estiloko bat, olako zerbait.
2: Bai.
3: Zondo.
2: Eta oso smart gainera, eh? Bueno, Melia Katia.
0: Plan bat proposatuko diguzu eclipserako, azterazken honetarako, bale?
2: Melia Katia, que atera du pakete hau, da para
0: vale,
2: un pakete
0: hotel
2: de
0: Katia.
2: Lujo.
3: Mm-hmm.
2: De lujo.
3: Bai. Ixa L.
2: Bukaeran esango dizuet presioa.
1: Ui.
2: Se sartzen da pakete horretan, eclipsea izena duen pakete horretan. Bueno, te agarra la del Hotel Melia, zure aeroportu gertukoena, gure kasuan Hondarribia edo Bilbo izango litzateke,
0: vale.
2: Eta te viene jet privatu bat, con un cabin crew para ti sola, eta zure txako gutiziak, eta no tienes que pagar ni las Pringles ni nada, te lo dan a full.
3: Hondarribian ere bai, eh?
2: Igual esaten dizute Bilbo.
3: Claro. Ya. Meliako ez dakit ona torriko de, baina bon.
2: Bai, esaten dut. Okay, el aeropuerto más cercano. Bai. Orduan izan daiteke, hori, Hondarribikoa. Bueno. Alojamentua non izango da? Bueno, izango da Melia kateko hotel batean, bat Hotel de Mar Mallorca dagoena, bestea Villa Leblanc Grand Melia Menorca dagoena, eta beste bat un Grand Melia no especificado.
1: Ui!
2: Iruretan daukazu suite exclusivo bat zuretzako. Eliges tu.
3: Ze ondo.
0: Vale.
2: Banoa.
0: Iruretan
2: ya plaza baduzu.
0: Pakete honekin ja ez dugu Eusko Jaurlaritzako gomendio hori jarraitzen hurbileko toki batean ikusi berdezula esmugitzeko.
2: No.
3: Baude Melia betaurrekoak batzuk eklipse ikusteko.
0: Homologatuta, ISO 12312, marratxo bi.
2: Jet privatura joateko, daukazu txofer privatua, bai bertara joateko, gehi bestea, aterrizatu, eta hotelera joateko. Bueno, llega el eclipse, eguna ya, porque el agua egunetakoa da pakete hau, eh? Avistamentoa egiteko, te ponen
0: gaurtik kasita, esaterako, izango litzake, gaurtik kasita, lau egunetara, lau egunetako plana, asteazkenean da.
2: Hori da,
0: vale.
2: Bai, pues por ejemplo,
0: vale.
2: Bai. Total, jate pribatu bat, edo jaut, ez dakit zer dela, tipiko en Menorca.
0: Ah, jaguta, izan daiteke, bale, hori ontzi bat da.
3: Bai, pedalo bat, ez da?
0: Ez da pedalo, arraunak ditu, eta, bai.
1: Jet pribatu eta gero pedalo erazoia.
0: Aurki finkoko ontzi bat da.
2: Jate pribatua doa, hasta la mima raya que eclipsea ikusteko puntua dela.
0: Vale.
2: Bai?
0: Vale.
2: Catering a todo full.
1: Zeta Jones.
2: Edari esklusiboa, kozinero badaukazu zure txat. Eta aquí viene el kit especial eclipsea ikusteko de forma segura eta sin contratiempos.
0: Vale.
2: Hori saltzen dute.
0: Vale, osea, itxasoren erdian zaude, sukaldari batekin, jate batean, Melia etxeak jarritako jate batean, eta guain eclipsearen momentua iristen denean, zer gertatzen da? Oze eskaintza izue, ez beste gabe.
3: Itxu geratzeko kita.
0: Betaurreko batzuk eta gozatu.
2: Zuk
0: edo
2: alguien en León, baina
0: vale.
2: Tu estás pagando, te digo, 200.000 euro. Vale.
1: Ze?
2: 200.000 euro.
1: Por el...
2: Bai.
0: Vale, eta norbaitek kontratatu du paketori badakizu.
2: No, txika, oraintxe publikatu da, hor dagoela.
0: Ah, bale.
2: Seguro norbait bai,
0: eh? No, seguro bai, eh?
2: Hay gente con mucha pasta, bai, hay bai, mucho bai. Futbolista, ¿cuántos bai. Equipos hay? Bai, bai, bai, hay un montón.
1: Titano, tío, funciona.
3: Azkenengo buztan kadak, oporretan.
1: Berreumilla euro horretarako. O sea, bai. Juna no, zara nien burgo, zera. Berreumilla,
2: su, como que ya sé, con la churri, dan cuatro. Con los críos...
3: Ufa! Garesti, eh?
0: Bueno, igual deskontutxo bat egingo dute, no? Yeah. Por familia numerosa.
2: Igual bai, igual bai, porque la suite izango da pa toda la familia. Me pones una hinchable. Pa.
0: Bueno, 200.000 euroko plana eclipse honetarako, guk hemen doako plana egingo dugu. Gaztean, gure betorroko txuakin. Ea, egun hortan, ez den lainorik zeruan, porque claro,
3: imagina tu. Maiorkatik ez da ikuseko, gainera. Zugaten bazara Maiorkara eta jartzen bazara itxaso erdia, uste dut hortik ez dela pasatzen eclipse.
2: Bai, uste dut bai etxe. Bai, bai, bai, bai. Que le toca, bai. Baina joango dira hasta la... Vamos, ikusiko duzu...
3: Epizentrura.
2: Zuloa bezbeltza, vamos, bai, bai.
3: Zona, zona.
2: Hala.
3: Hala, boa. Ikusiko duzu zuloa, beste gatik. Zuloa,
2: la del eclipse y la del banco también.
3: Hori da.
2: Bi eclipse, izango dituzu.
0: Bueno, es que reikasko, Jongi, eclipseerako plan zora garri hau ekartzagatik.
4: Udako gauak, askotan aipatu dira. Eta goizak... Goizetan, entzun dida fresh.

doblea gastatu duzu eta pixkat depresaude, uda honetan, ba, diru asko xautzen, zabiltzalako, bueno, ba, lasai egon, debajo la llevas leiaketan, 1 euro irabazteko aukera, izango duzulako jarraian, jongiren eskotek.

0: Adi filmak euskaraz.
1: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
2: Eta alde txerra?
1: Pakete bat ekarri behar didazu.
2: Zer da hori? Marsupilamia.
3: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatu eskua.
2: Oh, enaiz nizan.
4: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
5: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kultur Klik atarian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Asteazkenean EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7etan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Saguesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
8: ETB honen ere eskuragarri.
9: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun dida fresh.
10: Eta udako lehiaketa izarraren bilagoaz jarraian debajo la llevas.
11: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
12: Hostia puta.
11: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
12: Joder!
11: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
12: Yeah. Por favor.
10: Bueno, Jongi.
13: A ver, usaina que te usaina, que es da. A ver, ona es da. Baina txarra ere ez da. Eta diria que norbaiti ya le gusta y todo. Ni vale. Personalki, ba, eso os desbero.
10: Vale, udarekin...
13: Con peras.
10: Udararekin.
14: Hau izan liteke Jongi, apuntatzen abil horri batean.
13: A ver, arropa erabilia.
14: Ay.
13: No puedo leer cuando no es, ¿eh?
10: Ah, vale.
13: Es da, es.
10: Bueno, así suena.
13: A parroco arropa erabilia. Ah, Batxuei, que les pone... La japonesa claro. Es muy la sucia con eso.
10: Ay, va.
13: Es da.
10: 6-6-6-0-5-0-5-0 zemakian, así suena. Apustuak botatzen. Gazteako gure WhatsApp zemakian, esan Jongi barkatu.
13: Ba, pizka bat bidean bedi, musturre sartun dei, bonek esan dakoari tiraka, normalean etxean usaintzen den usaina da, baina atxerrian, zenbait herrialdetan, kalean ere usaintzen da.
10: Ostras! Hortxe pista.
14: Aseko balentzuten batzuk,
13: La Braga, Hortxe. Por ejemplo, es internacional. Eso huele todo.
14: Aneta hemen. Vale. Adi, eh?
15: Kina useñe, ardau gozuen useñe.
13: Ay, qué rico la kina. Kina San Clemente, vino Sansón.
10: Ahí está que ser danori.
13: Bai, es de una época, garai batean nos daban con una yema, indarrartzeko, luego cogimos demasiada.
15: La kina. Gasolina useña.
13: Gasolina.
14: Kikoa, hau beti dago.
16: Pegatzeko kola.
13: Es da coli.
16: Incensu usaina.
13: Incensua es da. Ahí
14: zeona, gusta de zaite, eh?
15: Amoniakoa.
13: Amoniakoa es...
17: A ver, egunon. Gazta urdilla dago Roquefort edo antxeko zer.
13: A Roquefort usaia es...
17: Papa, egunon. Bacalao edo...
13: Oh, mira, el bacalao es... La nueva Roquefort es el bacalao.
14: Bia puztu
10: bota
14: ditu. Ez du hau txera aldatzen, igual zaio.
13: Makailuaren usaina es...
14: Beste bat.
18: Egunon. Usaina, que tu usaina... Corri.
14: Curri.
13: Curria. Bai.
19: Marihuana usaina.
10: Oi?
14: Marihuana.
13: Marihuana usaina. Es...
14: Beste hau izan liteke, Jongi.
19: Jo, Ibon.
13: Baño meau. Zure etxean, el baño te huele a meau.
14: Baño macerado.
10: Venga, guasen. Proposamen gehien zutea, puztu gehiago.
15: Fritanga usaina.
14: Fritanga.
19: Ostras, hori pegatzen jatzu erropan eta gero.
13: Ay, es que la... La freidora etxean te deja olor al final, te cojo los abrigos, bai. Ematen du que saude en un bar de calamares, bai.
10: Ba, beste pista bat, eman berko ez.
14: Bai, galduta daude.
10: Momentzat errepaso
13: haik. Bai,
10: Bai. Astelena da, eta bueno, guazen pixkat, malguagoak izatea gure
13: atzulekin. Ba, eragiok mutien usaina ere izan daiteke.
10: Gaztaina, usaina? Gaztaina.
13: Eragiok mutil.
10: Ah,
19: Eragio.
14: Ni enengo en oso urrun orduan, ez da nire postutik.
13: Zein, ¿cuál de ellas?
14: El baño.
13: El bar meau, el baño meau es.
14: Entzuko dugu beste bat.
20: Gaztaina usaina.
19: Ai.
13: Mira, gaztaina, es. Es da gaztaina,
10: es. Eragio esan dezu, ta, karo.
13: Es.
19: Gaztaina, kerre, artian, gaztaina. Txipli.
13: Hay mucha gaztañera, Euskal Herrian ere, atxerrian bakarrik, es.
14: Ea zer dioen Fertxok.
21: Larru usaina.
19: Uy, ah.
13: Larru usaina. Bultzadi zuan zertxel.
14: Gertu dago.
22: Egunon, erre usaina.
13: Erre usaina, ez da erre.
22: Parrilla usaina.
13: Parrilla. Zagozu.
22: Dambolin usaina.
13: Ah, dambolin, per la gaztaina. Ez.
21: Egunon. Zeta edo... Perretxiko edo horrelakoren usaia.
19: Hau ez da lengua?
14: Bai. Ez dut uste, bai?
13: Gazta urdina bakalau eta perretxiko.
14: Ai, ai, tipo iguala da, gierazu.
10: Gozetut esnatua.
19: Asa usaina.
13: Asa usaina, ese pedo embotau.
20: Leza usaina.
14: Este bat?
22: Ikatz usaina.
19: Ai, zego zua.
13: Ikatz usaina. Es,
14: joder,
13: y a ti te digo, es da jateko.
10: Arentzule batek esan du larru usaina, eta esan duzu...
14: Horti gertu.
10: Horti gertu da gola.
16: Semen usaina.
19: Jesus.
13: Esan du jateko, bueno.
19: Esan du
22: zerdi usaina.
14: Vale, narrua izerdia, iguai.
13: Ez da izerdi usaina, ez. Hori atxerria barik, hemen ere...
20: Ile usaina.
14: Ile.
13: Hay gente que la huele el pelo, sí. Falta de higiene. Pero
14: es almohadetan esta. Joten más a la hotel batera. Urbazitan geratzen da. Naiz ta funda jarri.
13: Peinados difíciles, de mucho churro, de mucho acumulamiento. Bai, batxuetan te huele, bai.
21: Bei usaina.
19: A ver, bai.
13: Bei usaina, Egia da, hemen irian bizi bazara, que no es Nueva Delhi, que igual puede haber vacas por la calle, baina ez da, ez da
14: kasu.
22: Chimini usaina.
13: Chimini usaina.
14: Es chimini.
13: Ez da chimini usaina.
10: Bueno, momentuz, utzi ingo dugu, ondoren beste tarte bat, azkenengo bat entzungo dugu, Iban. Azkenengo entzungo dugu.
14: Amar mila posto egin dituen tipu.
19: Txoimez, hori, esta izan.
10: Enegarren apustua.
19: Erramun.
14: Bueno, esango izan nola hagoen gordeta bere kontaktua. Mientras viva no te olvida.
19: Ah, baitxo ze polita.
14: Pregartzen dira, que pues. Bueno, hau se dio, bere azkenengo apostua.
21: A ver, descojone gaudela. Petrikor usaina.
13: Petrikor usaina, ez da.
19: Ai,
10: ai. Bueno, ba...
13: Badakizu ezer den petrikor usaina.
10: Ez.
13: Usaino eri da, euria egiten duenean, hautsa bezala nola...
19: Bai.
13: Osa...
19: Olorra terra, be bai, esaten da.
14: Asfaltotik altxatzen dena.
13: Bai, ez olor da petrikor.
10: Eben ikabizena petrikorena daukat.
13: Ah, bai?
10: Ez dakit horrekin zer ikusia dakan. Baina, bai. La guarra nabizena da petrikorena.
13: El polvo después de llover.
14: Pentsarazten du, eh?
10: Bai, bai. Bueno, zortziak eta 54 minutu debajo la llevas leiaketaren bigarren tarte bat ere izango dugu. Momentuz ez degulako asmatzailerik izan, beraz, bueno, aurrera goaz.
23: Udako gauak asko eta nahi batu dira. Eta goizak? Goizetan? Dida fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, dida fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, dida fresh.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: Gazteen, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
0: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortietan hasita, amaika karte.
0: Fresh.
1: Fresh.
0: Uda honetan Dira Fresh. Hemen txegabiltza zortzietatik Dira Fresh egiten. Zure irratian Gaztean, astelena da gaur, abuztuak 10 ditu. Esan bezala eklipse historikoaren astean murgildu gara, Donostian aste nagusian murgildu dira, gaur arratsaldean gainera iraten abordaia izango da, eta zurekin batera datozen bi orduetan, Dira Fresh egiten jarraituko dugu, Euskal Herria esnatzen jarraituko dugu, gure kontutxoekin, Jon Gotzon, aldaparena egunon.
2: Bai, bueno, ba, nik gaur esan bezala, bizka bat errepika gauza bera, porque le voy a dar alde guztietati eklipsearen inguruan.
0: Jarraituko dugu, erre que erre.
2: Hori da, erre bidera erre.
0: Ba, oso ondo, eklipsearekin jarraituko dugu aste azkenera bitarte, hemen Dira Freshen, Maite Garmendia, zu kontutxo gehiago ere badituzu.
3: Bai, egunon, ba, gaurkoan beste hiru proposamen ekarri dotzu edaz, gaurko agenda kulturala errepasatuko dugu, eta zela ez, bueno, Donostiko azten agusixan jarriko dugu foku principala, baina kontzertu gehiago be badare Euskal Herrixan ziar, orduan eta zuen arkatza, papela, eta laizter ondo apunta.
0: Hori da, aukera pila bat ditugulako egun hauetan, gaur ere bai, astelena izan da, udagiroan gaudelako eta zaila izango da, plan bat aukeratzea.
3: Hori da, alaxe da.
0: Eta mentxe daukagu hemen nire ezkerretara Ibon Fernandez eguneko titularrekin prest, beraz, nahi duzunean, Ibon, titularrekin hasi?
4: Egunon! Zagueseko kontzertuak bertan bera utzi ditu ekaitzak Bart Donostian, baina eguraldia eta haizea alde dutela hartuko dute gaur, Piratek beraien programazioa. Abordatu egingo dute hiria, kaitik irten, eta ehundaka ontzik egingo dutelako kontxarainoko itxas bidaia divertigarria. Festa goizetik abiatuta izango dugu, 9:30 dago deialdia eginda, orduan batuko dira kuadrillak portuan muntaketa lanakasteko. 200 ontzi inguruk dagoeneko eman dute izena, eta gaur goizean ere zabal lek egongo da aukera hori, izen amateko aukera. Bestalde, uda bero ari gara izaten eta temperatura altuek kalian ez ezik espetxeetan ere badute eragina. Adiz, Baionakoan esaterako behar baino preso gehiago dago eta ez dute salbuespeneko neurririk hartu bertan daudenen egoera arintzeko. 60 zelda daude Baionako espetxean eta 150 bat preso. Horrek esan nahi du aurreikusitakoa baino jende gehiago dagoela zeldetan. Astean garbiketarako bi dutxa egon dituzte eta freskatzeko ere tarte gehiagorik ez eta kanpoko orduak ere ez dizkiete areagotu. Are gehiago, presondegiko langileen oporrengatik ere aktibitate batzuk murriztu zaizkie. Bestalde, Espainiako hainbat tokitan zutei aurre egin ezinik segitzen dute, Huelbako zutea da une honetan Kasteiokoarekin batera kezka handiena eragiten duena eta asteazkeneko eklipseagatik izango diren joan etorriengatik baso zuteak pizteko muturreko arriskua dago ia estatu osoan. Kiroletan, txirrindularitzan Demi Bollerinek irabazi du aurtengo Frantziako turra, Nizan amaitutako azken etapan garaipen askuratu eta poltsikoratu du bere bigarren turra bide batez. Giroa eta turra kateatu ditu FDJ taldeko herbeherearrak. Eta azkenik, hau aipatu gabe ezin gara geratu, Oiane Mateos orain EITB-ren albiste zerbitzu digitaleko burua zendu da asteburuan 45 urte zituela. Kazetari ibartarrak informazioari eta etxe honi lotuta eman du bere bizitza profesional guztia, Euskadi Irratian bekadun hasi eta Euskal Telebistako 11 programatan lan egin eta gero, gaur egun eta teleberri albistegietako erredaktore eta aurkezle izan zen, eta ETB-biko De Boca en Boca zuzendu zuen. Etxe honetako arlo digitaleko buruzagitzan eman ditu bere ibilbide profesionaleko azken urteak, eta jakina Gazteako lantaldearen partetik besarkada estu bat, lagun eta senideei baita Oianeren ondoan ibilbidea partekatu dugun lankide guztioi ere.
0: Hori da, Ibon, besarkada estu bat bere senideei, Oiane Mateosen senideei, hemendik Gazteatek.
4: Ba hortxe gaurko lerroburuen errepasoa eta ba fokua leku askotan jarrita tartean Donostiako aste nagusien jakina goizeko 9:30etan abiatuko delako muntaketa lana eta hartu esan baina jakingo duzue arratsaldeko 5:00etan abiatuko dela abordaia eta hemen gaztean ere begia hortan jarrita izango dugu.
0: Hori da mila esker Ibon Fernandez.
4: Zuei.
0: Eta orain trafikoari Euskal Errepidesarei begira jarriko gara.
1: Trafikoa.
0: Egunon, Maite Garmendia.
3: Egunon, babitxu trafiko zuzendaritzatik esan dozkuenez, ez dago aparteko arazorik Euskal Herriko errepidietan, baina hori bai, zuek bidian baldin mazaoste eta zehose ikusi baldin madozue, bai datzin lasai gure betiko zenbakira, 688-6-0-5-0-5-0-ra.
0: Hori da, mila esker Maite, Euskal Metekin bat egitera goaz orain.
1: Eguraldia.
0: Egunon, Jonan Derrarriaga.
5: Kaixo, egunon, eguna odeitxu hasiko da eta goizean iparixuri aldeko tokiren batean oraindik euri langarra egin dezake. Hori bai, goizean garbitzen joango da eta arratsaldean oroar giro lasai eta eguzkitsua izango dugu. Nafarran izan ezik, bertan baliteke zaparradatu moitzuren bat botatzea. Bestalde, eguerditik aurrera iparaizea ibiliko da eta temperatura maksimoak oroar 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. 30 gradutik gorakoak hegoaldeko herrietan. Beraz, orduek aurrera ginala argitzera egingo du eta uda sasoiko temperatura izango dugu.
6: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.

0: Aizue, saltza ederra.
1: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidarik gabe.
1: Go!
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
3: Asteazkenean. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko zazpietan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Vida fresh. Fresh.
7: Eklipsea gora, eklipsea bera, ez dakagu beste gairik hemen erredakzioan, eta Jongi oso arduratuta dago gai honekin, ez da?
8: Bueno, a ver, no es la palabra, ja, ez da itxa arduratuta. Nabil, vale, baino... da como, como esa braga que te pones en la playa y te has llevado arena, o sea que...
7: De ser oso.
8: Iscaba de ser oso de sala, ya. ¿Eh? Bueno, porque bai, ni que esa nuen pazo del eclipse, o sea, nahi, ni ya nazkatu naiz, hain beste bola emate al rollo, tal. Baina, sentitu dut baita ere, badauka da la pizkaba fomo pizkabat, o sea, como todo el mundo, mundo guztia dago ikusi nahi duela, chica, pues algo tendrá, ¿eh? Esaten dut, bueno. Badut, eta orduan nere buruari lasaiago egoteko pa hacer las paces nire conmigo misma. Egin dudana da, da prestatu pa mi misma edo entzuleak daude nire kasuan bezala, arrazoiak bezala, como pa tranquilamente meterte en tu casa con una botella de vino eta cerrar las persianas.
9: Pa, vale. Es ikusteko.
8: Es ikusteko.
10: Ayer echando su contracoa.
8: Horregatik, arrazoiak behar ditut.
10: Ah, pa estar tranquila.
8: Claro. Bai, pa estar tranquila.
10: El lío bajo.
7: A ver, kontua da, Jongi, nazkatuta zaudela eklipsean iragarpenakin, haigialako behin eta berreza ipatzen eklipsea datorrela. Eklipsea datorrela.
8: No quiero ver...
9: Baina daka fomo.
8: Baina meteo, autokonbentzitu behar naiz zergatikan ez dudatik.
10: Ez da izango bai, Jongi, ez duzula gasolina gastatu nahi Burgos araño joateko.
8: Uno de los puntos. Bueno, vale, nengo arrazoia, izango litzateke... Porque FOMO edukitzea ya es muy de influencer. Ya estoy mayor yo para tener esas mierdas. Esa naidut. Tienes el culo pelado. La vida te ha dado por todos los lados. Esa naidut. FOMO, eclipse, así que usted gati. Eso es muy de... Pues estas, las chavalas, estas, las
7: gemelas. Vaya, esto te la veste que es cariqueta.
8: Muy de influencer.
10: Ala ere, FOMO a Jongi aspaldi asmatuzen. FOMO a asmatuzen, loterian, jokatzerako garaian, mundu guztia jokatzen duena zenbaki batekin, basure behartuta zaude jokatzera.
8: Egia da.
10: FOMO orduan sortuzen.
8: Egia da.
9: Doña Manolita en Sortosan.
8: Doña... Bueno, por cierto, para que usted Doña Manolita tiene fondos tipo Vox o algo, alguna unión. Es erosión.
9: Va a ser
8: en cualquier otro. Por el efecto síndrome de la cabra. En chundo su es efecto síndrome de la cabra.
7: Baina sale gusto ser tan ori. El síndrome de la cabra.
8: Gun, era bea guiñenean, andábamos a usorchen, efecto síndrome de la cabra. Seinda síndrome de la cabra. Es atendu que si una cabra mira al cielo, gente gustía mira al cielo, ah, como, vai. ¿Qué pasa ahí? Orduan, síndrome de la cabra de itxendiote hori. O sea, zuk begiratzen baduzu puntu bat, y dices, ¿qué ha pasado ahí? Y tienes zure inguru guztia mirando ahí, ¿qué ha pasado?
9: Dale, como cuando la cabra tira pa'l monte, ¿eh? O sea,
8: jute zara... Llego, ¿pa' dónde mira la cabra? Vale.
10: Bai. ¿Aún dire pasazio Donostian turistekin eta asten direna en gauzas berenei argazek egiten? Egin jarzen ez, baina zire egiten diote argazia.
8: Zer labor, que no me he enterado en todos estos años. Irugarren arrazoia da, porque eclipseak no te va a hacer mejor persona.
7: Ya.
8: O sea, se ha ido el Juan o Sara León, te vas a...
7: Pues te subisiste al latuco esta vez.
8: Es, si estabais a punto de separaros después del eclipse, no vais a tener mejor vuelta.
9: Egisa, nik irakurri hotela, sare sozialetan eta hola, jendiek aprobetxauko da bela eklipsian momentua gauza asko itxeko. Gauza asko. Horren artian, zela da, sakrifizios. Eta dako gauzak, eh? Osea, jendeari nik uste dut pixka jongo jakola...
7: Hombre, hori sekta sataniko baten bali mazaude, no? Baina, bueno,
8: sakrifizios, rollo matar a la suegra eta horrela, edo?
9: Ez dakit izango dian gizaki xekin, baina, meze, zaukik kontzientzia pixkat, eta...
7: Hombre, ez irutzen gure entzuleak ola ibiliko dianik, eh?
9: Bueno, igual txamanen bat edo...
10: Ez izan denen partetik bazpadre, aldeire.
9: Alegia.
8: 6-8-8-6-0-0-0-0. Alegia. Leonera, por ejemplo, mandezagun, si estabais kilikolo, la pareja estabais ya naiko gaizki, porque él te ha puesto los tubos, eta zuk uste duzu yo que sé qué, tú vuelves con los mismos tubos, berdin-berdin. Hori ez du soluzionatuko. Ibon, lehen komentatu duzuna, desplazamenduak daude a precio de oro. Konturatu zarete que el litro de gasolina dago a precio caña.
7: Bai.
8: 2 euro, anilla.
7: Oso garesti.
8: 2 euro. Osa, badira Espainian leku batzuk, la gaina dago 2 euroan. A precio cañala.
9: Zurito, baixo.
8: Eta amaitzeko arrazoia de, esate duzu, NASAko irudietan bezala, ez dugu inon ikusiko.
9: Egisa
8: da. Hor perfecto ikusiko da. Bueno. Oiek dira nire arrazoiak, tampoko puedo encontrar más, osea, zan nahi dute.
7: Bueno, baina arrazoi hauek, ez zaito zondo oso argi geatu jonki, zer da, eklipsia ez ikusteko, edo eklipsia, bai, eklipsia ez ikustera animatzeko zeure burua. Osea, nahi dezu zure txian geratu, beste toki bat, beste zerbait egite.
8: Hori da.
10: Hori da blablakarrak eklipserako, mese noen pentsatzen, baten batek antolatu duzuen blablakar bat, burgozera joateko adibidez, autoa partekatuta.
9: Nik uste dut bai, beste aitzaki bat, izan aldala, ondartzan gertatzen den fenomeno berdina, sujuten zarala ondartzara, ba, lasai egotera, edo denbora onba pasatzera, eta jartzen jatzu aldamenean, ba, zarata eitzen dagoan kuadrilla hori, edo musikiakin. Nik uste dut, eklipseko egunien bebai, juten zaran tokixan egongo diala alako kuadrilla, emazeko altabozekin. Pizka kristo orduan, jongi izan alda bebai, beste aitzaki bat.
7: Honek aldetu nahi diet, gure entzulei, eklipsea izango den momentu horretan planik baote duten, ze plan duten, eklipsea ikusteko asmoa duten, edo ez, guazen, inkesta zabaltzera 6-8-8-6-0-5-0-5-0, zemakian, eskerrek asko, jongi.
8: Ez dasko.
9: Egongo diala bebai.
10: Fresh. Magde, urazkira, Jose.

0: Modu honetako udako kanta gehiago behar ditugu astelen goizoni aurre egiteko, eta jarraian Imon Fernandezek ekarriko digu gaurko Karibe Mixeko danbateko itzela.
1: Vida Fresh.
2: Duela urte asko eta asko udako pari batek hartzen zigun musika oparia, irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Karibe Mix izaten zen. Karibe Mix da urtia, dena dantzan jartzen gitu oparia. Aiepai garaiak, aiepai!
3: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
0: Monemon Fernandez, sekulako aurreikuspenak ditugu zuk aukeratutako udako danbateko horretan, ez dakiz zerbait esan nahi dezun,
4: ba, entzun baino lehen. Bai, ba, osazuk bai, ze kanta hau da, gaurko aukera da Karibe Mixen 2010ko kanta bat. Berez ez da urte hartako kanta jatorriz, ze 1998 garen urtzako kanta baten bertsio bat da, Miranda talde frantsesak egin zuelako, entzungo dugun kanta honen jatorrizko bertsioa. Kanta honek egundoko arrakasta izan zuen, 1980ko hamarkada bukaeran, batez ere Italiako telebista saio bateko sintonia izan zelako, eta bueno, ba, Europan asko zabaldu zen. Hala ere entzungo dugu 2010ko bertsioa, honek ere ba, zerrendak hartu zituen, Belgikan 3. posto hartu zuen, Frantzian 4. eta artista protagonista herberetakoa da. Bere izena da Mari Jose van der Kolk. Mari Jose, edo Jose.
0: Pues aquí en Berencia, en Orlando, dicen de hotel Mari Jose.
5: Mari Cruz de Orleans, ¿sabes?
4: Pa Mari Jose van der Kolk da, adi, luna artista, loona bezala idatzita, eta loonak egin zuen, bertxio hau, bere bikotekidearekin, DJ Samirekin, bere etxean jarri ziren, gelan, kantau, ekoizten, komposatzen, eta hemen txet dugu, emaitza, ez da gira gaurko eguna proposa dena buen zuteko,
0: gresa
4: dugulako, baina,
0: fijo,
4: buelta mandio gula egunari.
5: Vale, Mari Jose.
4: Venga, Mari.

0: Arribiren lan berriari izena ematen dion abestia dau Silverado izenekoa, 9:28 dira, eta orain meloi berri bat irekitzera goaz, eztabaida irekitzera goaz. Berezi Fernandezek gure lankideak ekarriko digun gai polemiko batekin, egunon Berezi.
1: Hola,
2: hola
1: Berezi.
0: Bueno, zer moduz aztelengo iza?
2: Ondo.
0: Hola, loarpeia ikuste izut, azte buruaz.
2: Ena boituta arrutegi honitara. Baina, bueno, ondo, ondo zuek?
1: Os ondo.
0: Os ondo.
2: Bueno, bai, ekarri otzudan gaia, eda, egunotan erredak zinuan lan duagun gai bat, gaztearen zari sozialetako jarretzaiek basari igual ikusiko zinuen. Dala, bueno, usteo komenta dozuela zailon, tambe bai, Ariana Grandek disko berri bat atara dauela bai. Pasadan astean.
1: Etal.
2: Bai, eta atera eta egun batera, destakit egun berean, iragarri zuen, ba, bueno, atxeden bat hartuko duela, hainbat gauza bertan bere itziko dauzela.
0: Gaina, bueno, bira, bete-betean dago, proiektu orida. Asko zituen eskuartean, etorkizunari begira, eta albiztone pixkat, harrapatu gaitu esuzkean.
1: Fizikoaren presioa edo horrelako zerbait zuen.
2: Izan da, apur bat, hasiera baten esan motibo argirik emoen, baina bueno, egon zan ohar moduko bat ere ekipoan, eta horre saltzen zan, ba, etengabeko bai, epai eta iritzi fizikoak, oza, iritzi publiko asko jasan izan dauzela, eta bueno, horrek eragina auki aldauela. Eta egia da, Ariana Granderen kasuan batez be Wicked pelikula musikala estreina osan momentutik izan dela, bueno, asko argaldu zala eta zaleen artean
0: nabarmen gainera,
2: bai, kezka moduko bat, edo bueno, ba, eztabaida hori horregon dala.
3: Ikustot mugarria hori dela, Wicked aurretik eta Wicked ondoren beste pertsona badaukagu Ariana Grande fizikoki eta espresatzeko garaian ere nahiko diferente ikusten dugu.
2: Bai, ahultxo. Osa, beste kontu bat, baina egia da, bi gauzak batera aldu diren ez dala, ber, zeda, pasatzen hemen, ez? Bueno, Ariana Grande, esta bai da honen igual, protagonista bakarra, baina bai da apur bat berpiztu dauena, apur bat zer gertatzen dabilen alfombra gorrietan agertzen edo ikusten dugu zen gorputzekin, ez? Eta hau oso lotuta dau bebai, Ozenpik botikaren erabilpenarekin eta badozulako musikariak, aktoreak eta bar, aipatu denak batzuk modu argean hartu dutela, beste batzuk ez ez, baina egia da ikusten gabizela azken aldian hori.
0: Bai.
2: Azken aldian, baino gorput Jongi, argal gehiago kamara aurrean.
4: Jongi gainera, esan zeban aurreko astian, badakala Ozenpikek zehose, baina lagatzen dutzula kara de Ozenpik.
1: Tipikoa.
2: Bai, esaten da.
1: Bai.
3: Eta esan barra dago, azken aldian ikusi ditugula artista asko, famatu asko, garai batean gorputzan hitzak defendatzen zituztenak, eta orain Ozenpikarekin claro. Asko argaldu dutenak, adibidez, ba, Nati Peluso bere ikusi dugu, duela gutxi ere bueno, oso aldatuta, Lola claro. Indigo ere bai, ez dakigu zea pasade no, baina aldaketa inbortitza da, beraiek aldarekatu duten hori, bazalantzan bezala jartzen dela demorarekin, baina bueno, oso persona da denez kontu hori guztia, ez dakigu.
2: Bai, bueno, suposatzu dira gaur egun mundu guztietak hiela zer da Ozenpik, baina apurbet testu inguru jartzea, apurbet ipintzea erren, ba bueno, Ozenpik da ezagunena, baina dauz beste marka batzuk direla, Wigobi, Munjaro, hain badauz. Guzti honi sortu ziren, ba, igual, 2022 aldera, dire danak diabetesa tratateko sendagaiak. Dekiela GLP bat izeneko osagai bat. Eta berez, karo, ikusi zuten pazienteek hartzen zutenean asko argaltzen zirela, apetito bari giltzen zirelako.
0: Hori da, botika honen eraginetako bat, edo ondoriotako bat da pixua galtzen duela, ba, botika hori erabiltzen karo, duena.
2: Baina da, albo
0: baina ondorio bat,
2: hori da. Berez esan sortu honetarako. Baina, karo, estatu batuak bak, izuzerak bak diren, orduan. Bat ez be, han azizien erabiltzen elduzan hau celebrityen
0: mundu
2: belarrietara, eta zaurien zelan, orduen, karo.
0: Ekarri.
2: Begitu eta purbetze, karo, nikin oso ondo, eta bada, berez, errezetagaz lortzen den gauza bada.
0: Pero eskori da kontua, diabetesa tratatzeko den botika bat, nola bai. Lortu dezake kaleko pertsona batek horrelako helburu baterako.
3: Gaur egun merkatu beltza puripurien nago, Gaur egun lortu dezake zuen nahi duzun lekuan, eta bai.
2: Eta ez da inbeste igual merkatu beltza, kontu eda, estatu batuetan, osasun sistema pribatua danez, ba, antza oso ikua dala online zitak eta olakoak ita hartuan, klar, zuk online, oza, ordaintzeko dirue badeko zu, online zita bat hartu aldozula, eta emototuela gure dozune. Bale, hau Ozenpikari dagokionez, baina, karo, alfombra gorrietan agertzen diren personak esan dugun, ez dakigu hartu den edo ez, baina, bueno, argi dauz, dauena da, gero targalago dauzela. Orduen, sortzen dan movida hemen da, badakigula ba, ikasi ginen bere egunean, ez direla komentau behar beste persona bat zongor putzak, ez horrek sortzen dituela ba, azteko personan...
0: Bai, ez dago laundo, bai, gainontzekoen o sea... gorputzak epaitzea eta itxura fizikoa epaitzea, baina egia da, edertasun kanonak berriz ere jomugan daudela, gorputz argalak badirudi bueltan direla, ez dakit inoiz joan diren, zen ikustet, ez dilela inoiz joan, baina momentu honetan, bai dagola bari jomugan, ez da, bai, edertasun kanonaren bila, bilakaera hori.
2: Egon dala apurbet atzera pauso bat zebu, no, ba, oindala, amar bat urte gitziko erabera sortu zan, ba, body positive eta guztia hau ez, ba, bueno, gorputz guztiak
0: ederrak dira, onartu behar ditugu.
2: Bueno, existitzeko eskubidea dute bentzat, eta ikusten ginu zen lekuetan. Baina, karo, zein gogu horregaz, o sea, hor da galdera.
3: Eta zen duzuna bere, ea ze puntur arte, ez dugun epaitu behar, edo iritzi bat eman behar, gorputz baten inguruan, ea denari paso ematen uz bezeok egun.
2: Es que, karo, jentak dinuna da, jente asko kez esan duena. Bueno, es que body positiva bada bebai gorputz argalak, errespetatze edo onartze doan alakoa, baina, klaro,
0: baino...
2: kamara aurrean espada gertan persona lodi bakar bat bez.
0: Espazio eman bertzaie komunikabietan pertsona eta gorputz mota orori eta ikusten egia ezetz berriz ere gorputz argalek ari diela body positifaren bestak mugimendu horri pues aurre egiten edo zapaltzen.
4: Geixen bat ikusten maldin badituzu alako influentzia duten, ba, bai artistek, bai famatuek, ba, alako gorputzak erakusten dituzte dela, esaten duzu, claro. Jode, ba,
0: andar. Charlisteron dago super argalere, bai, eh?
4: Edo zein, osea, ez nabil esaten zein, baina jakinda jende oso gaztiak eta ezain gaztiak jarraitzen ditu alako pertsonek, eta Ozenpika hain argi legatzen baldin badozu, edo beste edo zer gauza, esate duzu.
2: Claro, ez que, ez dira komentatu behar personan gorputzek, bale, baina ez que, ikusten dugu zen persona guztiek, hau da, erreferente danak, argalak badire, zein gogu, ez da esan behar egin zerbait pasetan hemen. Osea, da gero hori, boi positibana dinoguna dala, bai, bale, osea, gorputz argalak noski errespetatu eta ikusgarri egin behar direla, baina gara, ez da iztu behar bebai olako hitz danak eta asimilazio danak sortzen direla beti daurako minoria bat edo diskriminauta dagoen talde bat, eta kaso honetan dire, lo diek, osea, ya lo siento, sanguro, hori beti izan da holan, osea,
0: eta paradogikoa da,
2: beti izan da argala,
0: zekizartean, gorputz gehienak ez dia Hollywooden alfombra gorrian ikusten ditugun modukoak, ez da?
2: Claro,
0: kalean ez ditu horrelako gorputzak ikusten.
2: Asko esagerau dala kontuaz, eske ez da apur bat argaldu da, edo, bueno, dieta bat indo, eta karo, gero bebai, beste kontu bat. Hor dauzen personak be, badirela sisteman, biktima, sangurot, ez dauz libre, osea, argaltasunez pasan izango danon helburu nagusia, eurek be zaurien sentiduko behar hori argaltzekoa.
3: Hori da apur bat, Ariana Granderekin pasatzen dena, ez
2: claro.
3: Da? Bera ere biktima bat da.
2: Hombre, argi da, argi.
3: Eta oso argaldago, baina ez dauka inor alboan berari zerbait esan diez eukena.
2: Zenbet personako ekipoak ikuko da persona horrek, eta
1: ez. Eduki zuen, berarekin wicked egin zuena, que era como una garrapata, bai.
3: Bezi berarekin zirkoan.
1: Txupando dela la sangre, egin zuen, bai.
3: Hori fuertea zen, eh.
1: Tipo vampira, bai.
2: Bastakit, apurbet hori da, ez dakit, nik uste dela, igual, gauza inaldogun bakarra da, honen inguruen berbaitea, oza, ez dala esan behar igual, hau itusen bat argaldu diren, baina bai esan behar da, hau arazo bata, eta gizarte moduen azten bagar honen inguruen berba, oza, igual gube bai kontzientzako garela, eta ikusiko dugula, bueno, bale, hau da pasetan dabila momentu honetan, igual ezin da inertzer aldatzeko, baina, gorputz normalak urbila o dauz guretatik ikusten bai. Gabi zen hortik baino.
0: Bai, nik ustez alerta piztu behar dugula ikusten dugunean osasunaren gainetik estetika edo kanon hoiek daudenean eta adibidez diabetesa tratatzeko botika bat erabiltzen hasi garenean argaltzeko, ba nik ustez hor
2: gauza askori piztu behar dugula. Oin, jente hasi de txurra moduen hartzen eta ez dakigu oso ondo bez.
0: Zer
2: da,
0: eragin egizango ditu.
2: Claro. Eta, bueno, eta errebotean atori hori ja oingandik antza konprobauta dauela, karo, gero izten dozu momentuan, espadeko zu bizi estilo osasungarri bat, esposu kirolikiten, esposu dieta jarraitzen, hartu zuen kilodanak, barriro bueltan. No?
3: Ja, eta alkatxofaren dieta zertan, da hori ja...
0: Hori ja modaztu da,
3: segon zen garaia bat, mundu guzti alkatxofaren dietarekin zegoena, baina hori aztu dugu ja, eh?
0: Aztu zego, bai, aztu zego. Bueno, gorputza argalak berriz ere bueltan dira, osasuna arriskuan jartzen duten praktikekin gainera, oso praktika arriskutsuekin, Ozenpiken erabilera eta bar, berezi Fernandezek ekarri digu, bai. Hollywooden piztu den beste non, polemika hau.
1: Non geratu diren los zenobios, eh?
4: Zenobio
1: ez dakizute?
4: Es.
1: Garai batean kanon de belleza era estar más o menos como yo, eta orduan eramaten zituzten las doncellas para cazar, vale. Leku batxoetara a cebarlas, eta a coger kilos, chica, qué felicidad, bai.
3: Se garaia, que
1: fenobioak,
0: bija. No la latu dian garaia, que
1: estarían cerradas ya.
0: Horrolako ikan ez daude. Bueno, es que recasco, Berezi Fernández.
2: Suari.
0: Dida Fresh.

0: Uda? Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun dida fresh.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Zuretzat, krema emanda eman zabiltza eta. Eta zuretzat, ondarrez beteta gustura bazaudere, udazko zatu eskaintza handioni esker. La Española antxoaz betetako olibak euneko geita maikako deskontuaz bat koma lobro geite meretzi euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroskizurekin.

0: jakina da, denak enteratu gara datorren asteazkenean, abuztuaren 12an, erabateko eklipse historikoa biziko dugula, bai,
1: eta
0: bai. Jonki pixkan askatuta dago gai honekin, baina guk entzule galdetu diegu, ea planik baote duten eklipse ikusteko, edo paso ingo duten, eta beste zerbaitetan ibiliko diren egun horretan, ordu horretan, eta erantzun batzu jaso ditugu, ez da?
1: Bai, entzule batek dio, eguraldiak laguntze badeu, guk etxetik ikusteko aukera dekogu. Almiketik Bermion 1918ko eklipsea izango da. Hori esan du, eguraldiak laguntzen badu, eta beste batek ere dio, Anderrek, zerua horrela jarraituta, edo zeruak itxura baldin badu, ez du inork ikusteko. Ikusiko. Jendea dago, eguraldiarekin preokupatuta. Momentuko bi gaiak, eguraldia eta eklipsea.
0: Zerura begira pasatzen dago egun hemen. Bai.
1: Beste batek dio, alerta eklipsearekin, fijo, eklipse orduan, narkolantxa piloa sartuko direla.
2: Ja, bai, igual bai.
0: Momentu hona izan daiteke, gaiztakeriak iteko.
1: Beste batek, ni festetan ibiliko naiz, ez zet askoik ikusteko denborik izango.
3: A berzela doian, bai.
0: Nungo festak? Zehaztu du?
2: Egirazten digun. Gazpunetan,
1: linean dago, idazten digun entzule honek, idazten da Lorentxe bertan, baina bitartean nik beldur pixka bat badaukat, begietan min hartzeko, eta bestaldetik ez dakit txakurra bakarrik utzi, ze esate dute, urduri jartzen direla.
2: Uste noen que la perra tamien miraria, eklipsea, igual bai.
0: Beta horreko jarri txakurra egin bazpare.
3: Horri komentau ginuan, karo, imaginau da kasulazu kanarixua
0: balkoian,
3: eta gelditzen jatzu kanarixua perikitos.
0: Ja,
2: ja. No tengáis.
1: Bueno, festak leitzakoak zirela, entzule horren festak.
0: Ay, leitzako festak.
3: Paleitza.
2: Festak.
0: Bueno, honekin batera, eklipse egunerako zuen planak entzun ditugu, eta orain plan gehiago proposatuko dizkizu Maite Garmendiak, baino gaurko egunerako, astelenerako, ez da?
3: Ala, xedea, gaurko bebai hiru proposamen ekarri dotzuedaz, naiz eta eguraldixak ez daben asko laguntzen, ondo apuntau egun honetan gozatu halko dituzuen hiru kontzertutaz. Lehenengo geldialdixa, betxu, Zarautzen egingo dugu, berekin batera, Maskak. Zarautzen.

0: Zarauzko azken.
1: Putada bat da.
0: Eh?
1: Putada bat da. Udan lan egitaren putada da kontzertu beko soberandu azten direla.
0: Ja, bai.
1: Amaikak eta laurde.
0: Amaikak eta laurde.
1: Tardísimo.
2: Bueno, rengo gunean lanean juteko pixka gaizki.
0: Claro, a ver, guretzako justo...
2: Gau pasa eginda bestela.
0: Bai, gua, ez.
1: Soberandu da, soberandu.
0: Ez, behitxu, aurrekuan, ze talderi ikusi notzen, ez dakiz izan Nasker edo baten bateki gozeban, mesedez, gustauko jakun, kontzertuak amaikak baino lehenago hastia. Berendako bebai.
1: Claro.
0: Zekaro. Zandogu, Zarautzeko azken portuko jaixak hasi dira, eta gaur gabian maskak taldean kontzertua, bueno, taldiak, kontzertu azkeniko dau, Lapurdiko Itxasu eta Nafarroa Behereko Bidarrai herrietako musikarixek 2021an sortu zeben talde hau, pop rock musika talde hau, Ziklikoa deituriko beran azken diskoa egongo dira aurkezten, eta ba, soinu sintetiko eta esperimentazioa nazten dabe atzeko kanta honen moduan, Ez naizena deituriko abesti honen moduan, eta Jongik esan dabeen moduan, gaur gabeko amaikak eta laurdenetan, Zarauzko azken portu negongo dira.
2: Gor azken portuak.

0: Eta bigarren plan bat ere ekarriko diguzu, ezta?
1: Bai, Zarautzetikan Donostira etorriko gara, Donostiko aste nagusira, ze gaurkoan plantxak hau, gomendatuko dotzueten lehenengo taldia, berek dira Sanguijuelas del Guadiana.

0: hauek ego aldetik datoz, ez da?
1: Bai, Extremadurako musika taldea da, folk, rock eta sustrai tradizionalak nazten dituena, eta entzun zelako doinua daken.

0: Beren kantek landak girua, eguneroko historiuak eta energia handiko zuzenekoak uztartzen dituzte, estilo fresko eta nortasun handikoakin. Azkenengo urtietan gero eta publiko handixaua lortu dabe, musika alternatiboan barruan, eta jakin gaur gabian, gaueko amabixan laurden gutxitan, zaguesen ikusteko aukeria izango dozuela. Gainera, badakit jende asko mobitzen dabela talde honek, eta esperientzia berri bat edo soinu berri xakentzutia nahi baldima dituzue, ba, hau da gomendio ona Sanguijuelas del Guadiana.
1: Ba, oso ona Maite, hirugarren proposamen bat ere bai.
0: Bai.
1: Maskak aipatu duzu iparraldeko talde eta iparraldeko beste talde baten kontzertuare.
0: Hala da.
1: Izango da gaur.
0: Donostin geldituko gara. Berek ikusteko aukeri esango dogulako Xibe Roots 2013an ekin sozen proiektuari euskera eta euskal kultura Jamaikako doinuen bidez edatzeko eta aldarrikatzeko asmoz eta entzuten duzuen moduan taldian ardatza rigi musika da. Esa mierra dakat, kriston zuzenekua dutela, jende guztia dagoala ritmo honakin, dantzan alde batetikan bestera eta berekin batera Jakin Tapia eta Leturia eta Brava bebai egongo diala kontzertu paregabeak eskaintzen. Hau izango da Donostiko Piratetan, Flamenka Gunean, portuan gabeko 11 eta 5 minututan. Beraz, bakizue nora jun.
1: Hori da, arratzaldean abordatzea, piraten abordatzea eta gauean Xiberrutzen rollo onarekin. Gozatzeko aukera izango dugu guazen abestian zutera. Bizitza, eskerrik asko Maite Garmendia.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan dira Fresh.
2: Uda honetan dira Fresh eta goiz honetan astelen goiz honetan ere bai, goiz arrankatzen ari gara, astelen arrankatzen ari gara, guztuak amar ditu gaur. Eta agenda repasatu dugu jada, Whitney Houstonen urte betetza ere ospatu dugu, eklipserako planak errepasatu ditugu, eta kontutxo gehiago ere geratzen zaizkigu azken ordu honetan. Ez da, Jon Gotzon, debajo laiebas lehiak eta oraindik martxan daukagu, gaurko erantzuna, gaurko usaina inorrek ezulako asmatu pista gehiago emango ditugu ondoren.
3: Bai, noski baiet, noski baiet.
2: Prest dituzu.
3: Bai, bai,
2: pista guztiak. Bale.
3: Eso bate mate matea, ez?
2: Ez, ez aurrera tu, espoilerrik ez egin. Bale, zue gure WhatsApp zemakia martxan dugula, 6-8-8-6-0-5-0-5-0. Zemakia, eta kontu gehiago ere ekarriko dizkigu Maite Garmendiak.
4: Babai, alaxe da, egunon guzti hori. Babaitxu, albiste berezi bat ekarriko dutzuet, moda berri baten inguruan, hau Miami pasau da, baina akaso Euskal Herri xan bebai gertau alko zan zehose da. Sartuko gara jatetxe munduetan, eta bertan ba, sortuan tendentzia berri hau kontauko dutzuet, baina hori minutu gutxi barro.
2: Bale, oraindik ez deritxe Euskal Herrira, baina baliteke iristea, ezta?
4: Baten bat baldin badau jatetxeren bat edo dakana, ondo apuntau ze igual amendikan, ba, txintxin batzuk etara da, alko dituz.
2: Bale, ba, gero xiago, kontatuko diguzu, eta orain Ibon Fernandez eguneko titularrak hirugarren aldiz azken aldiz errepasatuko alditugu.
5: Nahi duzunean?
2: Venga, bagoazen eguneko lerroburuekin, egunon Ibon Fernandez.
5: Hau batzuek, bueno, hasi dira Donostiako kaian piratak ontziak eraikitzen, 200 talde daude momentuz izena emanda, baina oraindik bada horretarako tarterik, izena emateko tarterik. 1500 bat lagun espero dituzte Kontxako badiako uretan. Kortxo, puzgarri, bidoi eta bestelakoak hartu eta soka edo zintekin lotuz eraikiko dituzte baltsak. Montaketa lanen ondoren nahi dutenek flamenkan elkarrekin bazkalduko dute eta arratsaldeko 5:00 ekingo diote abordajeari. Bestalde, nazioartera begira, gaur gauean ere erasoak trukatu dituzte Ukrainak eta Errusiak, eta hauetako batean, Ukrainako dronek 12 Errusiar hil eta beste 29 zauritu dituzte petrolio findegi batean. Ukrainaren eraso odoltsuena ezpada, odoltsunetakoa izan da hau. Errusiak berriz, Odesako energia azpiegituraren aurkako eraso handi bat egin duela azaldu dute Ukrainako agintariek. Argindar etena ia erabatekoa izan dela aitortu dute, eta 13 pertsona zauritu direla eraso honetan. Milaka lagun Zeutako kaleetan protestan ikusi ditugu azken orduotan, gaur lurralde politika ministroa izango da bertan bide batez. Elkarretaratze anitza eta jendetsu egin dute azken orduotan Zeutan esan bezala, migrazio krisiari irtenbidea eman eta herritar ororen segurtasuna berma dezatela eskatzeko. Zeutan elkarbizi diren 4 komunitate erlijiosoek, bertako gobernuak eta sindikatu nagusiek hartu dute parte deialdian. Eta klaro, eklipsea badator, eklipsearen astean gaude eta honekin lotuta, pasaden astean, Eusko Jaurlaritzak egin bezala, azken orduetan Espainiako gobernuak portaera desegokiak ez izateko eskatu du, izan ere, adi, alarma gorria dago ezarrita penintxula ia osoan zute arriskuagatik.
2: Aida.
5: Gurean, Nafarroan, motordun ibilgailuak mendibide eta mendietatik ibiltzako debekua ezarria du arrazoi berberengatik. Eta kiroletan flash batzuk labur-labur, pilotan Plazandreak torneoko finalak jokatuko dira gaur Bilboko Esperantza pilotalekuan, Binaka Laia Salsamendik Olatz Arrizabalaga ordezkatuz Arraste Bergararekin jokatuko du arate izango da bera, eh? Amaia Aldairen eta Miriam Arrillagaren kontra. Golfean John Ramek 3. Urtez jarraian irabazi du Leaf Golf zirkuituko banakako sailkapena eta futbolean Athleticek 3-1 galdu du demoraldi aurreko azken aurreko partida Marseillako Olimpiken aurka.
2: Bueno, ba, mila esker, Ibon Fernandez, gaurko titularrak ainondo xehetzeagatik.
5: Eskerrik asko.
2: Eta orain, errepidetara goaz Maite Garmendiarekin.
0: trafikoa.
2: Egunon, Maite, Garbia.
4: Egunon, badana garbi hori da trafiko zuzendaritzak esan dozkuna, baina betiko moduan gogoratu zuek bidian baldin bazabizte eta zeoze ikusi baldin badozue, maidazteko lasai askuan gure betiko zenbakira 688-6-0-5-0-5-0-ra.
2: Hori, xebera, eskerrik asko, Maite.
4: Txueri.
2: Euskal Metekin bat egingo dugu, eguraldiaren errepaso egiteko.
0: Eguraldia.
2: Egunon, Jon Ander Arriaga.
6: Kaixo, egunon, eguna odeitxu hasiko da eta goizean ipar isuri aldeko tokiren batean oraindik euri langarra egin dezake. Hori bai, goizean garbitzen joango da eta arratsaldean oroar giro lasai eta eguzkitsua izango dugu. Nafarroan izan ezik, bertan baliteke zaparrada turmoitzuren bat botatzea. Bestalde, eguerditik aurrera ipar aizea ibiliko da eta temperatura maksimoak oroar 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. 30 gradutik gorakoak hegoaldeko herrietan. Beraz, orduek aurrera ginala argitzera egingo du eta uda sasoiko temperatura izango dugu.
2: Horixe eguraldiaren iragarpena eta orain Merina Gris irukoaren bilagoaz Gorka Urbizurekin batera egindako danbateko handi honen bila Tesla batzutan.

0: eta bigarren aukera bat izango duzu orain debajo la llevas lehiaketako erantzuna usain sekretu hori asmatzeko jarraian izango da hori.
1: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan? Dida fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, dida fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, dida fresh.

0: jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, Dida Fresh. Entzun Dida Fresh, eta orain zorrostu zure usaimena.
1: Ay, que debajo la lleva.
2: Ay, ay, ay.
0: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak.
3: Usain
0: minak.
3: Usain minak. Puta.
0: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
3: Joder!
0: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
3: Ay, por favor.
0: Ostiralero, 1 euro banatzen ditugu debajo la llevas lehiaketako asmatzaileen artean. Gaur astelena, asteko lehen eguna, lehenengo txartela banatuko dugu, ostiraleko zozketan parte hartzeko lehenengo txartela.
4: Txartelona.
0: Eta, bueno, goizeko 8:00 lehenengo tarte ireki dugu, lehiaketan lehenengo tartea, asmatzailerik ez dugu izan, beraz goazen bigarren tarte hau, irekitzera, bigarren fase hau irekitzera, eta berriz ere, gaurko pistak gogoraraziko dizkiogu gure entzulei.
1: Hori da, Leire Arrojeria, lehenengo orain artekoak izango ditugu, emateko.
5: Me agazia de Kirolas, berra.
2: Bai, dela bat,
0: eh? Nau han flipa. Oso hau txena sala, eh? Bai,
5: bai, bai. Tano Kirolas. Bueno, nela dio. Usainak eta usaina, que usaina ez dut definituko ni ez ona, ni ez txarra. Que egongo da jendeak usain eta esaten du, ze gozoa, ez da nire kasua.
0: Vale.
5: Bai. Normalean, dinot, hemen, Euskal Herrian, etxean usaintzen den usain bat da. Non atxerrian, beste herrialde batzuetan, kalean ere usain dezakezu.
0: Wow.
5: Eragiok mutil esan dut momentu batean, eragiterakoan, usain hau, areagotu egiten da.
0: Vale. Baditu goia da erantzun batzuk, ez da?
2: Entzule batek ere aposto bat egin du, eta esan duzu Jongi hortik jo bartzuela apostuekin, baina ez du argituko hori momentuz.
5: A ber.
2: Esango dut nik?
5: Bai.
2: Larrua ipatu duen zule batek.
5: Larrua muztorez hartun den.
2: Bueno, entzongo ditugu audioak.
6: Alfombra usaina.
5: Alfombra usaina. Ke intensa se pone en el real de batxoetan pa meterte una alfombra.
0: Bai, bai.
5: Que llegui, Que no quiero.
7: A perro mojau.
5: Ai, aterra
2: burbustia.
5: Hori hemen ere bosti.
8: Poliuretano usaina.
5: PVC do poliuretano usaina.
0: Esta.
9: Chancleta, sandalia, erabili usaina.
2: Hori gogorra,
5: Sí, esas babusas.
8: Ikatza usaina.
2: Ikatz.
0: Esan da dao.
5: Ikatza ez da.
2: Bak ez da. Ze gauza ezberdinak ez da? PVC esan dugu, larrua, ikatza, sandaliak, beste bat.
10: Kebab usaia.
5: Kebab usaia. Bai, bai.
0: Hau parranda usteko
8: usaia. Espezia usaina.
5: Espezia usaina. Espezia usaina. Ez.
8: Ikatz usaina.
0: Berriz?
2: Ez da behin ikatza.
5: Ez da ikatza.
2: Ni gustot oso galduta gaudela. Oso galduta.
0: Euskal
11: Gaztain erre usaia.
5: Gaztain erre usaina.
0: Ah, ja esan dute lehen, baina
4: Euskal Herriko etxietan, osea normalean Euskal Herrian etxietan usaintzen dala, baina hemendikan kanpo kalian bebai ohikoa dala.
5: Herrialde batzuetan bai.
2: Nik pentsatu dut alfombren mundu hori izan liteke, esan duen bezala entzule horrek edo espeziak eta hori da rolloa.
5: Ez.
12: Tabako usaina.
5: Tabako usaina. Ez.
13: Que esan duen bezalan zinorrek, edo espeziak, hori da roioa.
0: Intzienso, esan da.
2: Intzensua. Lehen esan dute baitare.
5: Bai, ez da intzensua.
2: Jongi beste pista bat, zau. Bai.
5: Beste pista bat.
0: Beste lan gaurko asmatzaileaz dekotopatuko,
5: Venga, shinearen usaina.
0: Shine. Erropa marka.
5: Diraren usaina. Shine, no. Shinea. Diraren.
8: Barniz usaina.
5: Barniz usaina. Ba, ez da barniza, ma... Hortunde.
14: Egonon, liberriz ere. A ber, lámpara, larrun usaina marroko azetik eta hortik etortzen direna, vale?
5: Lámpara?
2: Marroko seko lámpara, hauek.
5: Zein dira marroko? Dira como una estrella, ¿no?
2: Como ay, estrella, ay, es
5: una alumbran de real. Bai, bai.
2: Hori, apaingarri bezala igual, bai, baina funtzio modura.
5: Lamparas de polvo, porque beste funtziorik ez dute, ez? Bai, ez da, ez da, ez da. Hmm.
2: Bueno, idatzi zere bidaltzen dute, baina horrek ez du balio. Ba, ba, ba, bueno, piper gorriak dio batek, bueno, taket. Beste audio bat.
6: Plastiko usaina.
5: Plastiko usaina gatik ez, ez da plastikoa. Hmm. Bai.
6: Beste audio bat.
14: Egur usaina.
5: Egur usaina. Ez da egur usaina.
0: Mm. Jo, Jongi, gaurkoa benetan es? Zaila jarri dezu, eh? Astelena, kostatzen aizago, eh?
8: Bustiña.
2: Bustiña.
5: Bustiña, kaka bustiña, ez da.
2: Hau ere hona zen apostu bezala bustiña.
5: Bai, bai, bai, bai, bai. Venga, testura barreia nabian, eh?
7: Pintura usaina.
2: Pintura.
5: Pintura. Ez da pintura, baina, zirrikituan, ez da kulum, ez da kulu, eh?
2: Horban, barniza, pintura hori da jarretu berreko bidea, ez da?
8: Txuzko usaina.
5: Eta txuzkau, ez...
7: Eguzkilore usaina.
2: Eguzkilore.
5: Eguzkilore, tan gaude. Zer, abesti zen, eguzkilore...
2: Zetak, ez da?
5: Ah, zetak, ez bai. Ez ez da, ez da, ez da.
2: Ba...
0: Zaila da, oso galduta.
2: Gire pentsatzen ari baina, ke, ba?
0: Oso galduta.
2: A ber, beste, beste audio bat, azkar, azkar.
8: Disolventea.
5: Disolventa edo disolventea, ez da. Ez da.
6: Aguarras usaina.
5: Ez da, aguarras usaina.
0: Ai, ama, ez da izango.
5: Begira, azken pista bat...
14: Pinta uñas.
5: Pinta uñas, leire, anizena esaten. Ez da, ez da.
0: Ai!
5: Ez da, ez da. Ez da.
14: Acetona usaina.
5: Acetona usaina, ez da.
2: Ez da.
12: Egunon, aguarrasen usaina.
2: Esan dut,
5: aguarras.
8: Pegamento usaina.
5: Pegamentoa ez da.
8: Amoniako.
5: Amoniako ez da.
12: Egunon, acetona usaina.
4: Ai, jendia hor dau, eh?
2: Baina zaila da, Jongi.
5: Ez da zaila, nik uste dute...
0: Oikoa da.
5: Etxeetan oikoa dela. Eta kalean... norbait etorriko zaizu zerbitzu bat ematera usain hori
4: badakit
5: baduzu.
4: Ai, badakit ere.
8: Zaila da,
14: ambientadore usaina.
8: Ez zaila.
5: Tipur.
15: Kaixo egunon, kita esmalte usaila.
5: Maitek ja.
4: Niko ara.
16: Alkohol usaina.
5: Alkohol usaina.
8: Lisiba
5: usaina. Lisiba usaina, conejo, edo... De... Existe chatala de conejo, bai.
12: Pelet usaina.
5: Pelet usaina.
4: Ahí va.
5: Es da pelet.
12: Egunon, amoniako usaina.
5: Amoniakoa es da.
16: Laka usaina.
2: Laka usaina.
5: Laka, es da.
4: Laka, laka.
2: Entzulako sorduri daude, eh? Audio pillo daukago.
16: Egunon.
8: Amoniakoa
16: es... Betun usaina. ¡Ori!
2: Hemen barruan bagenekin pixkat,
0: Kostata, kostata, baino asmatu dugu, Norri izan da gaurko da jolai asleiaketako asmatzailea.
2: Basurde da, baina izen ofiziala aldatuko diogu. Ea, idazena bueno, birorentzera.
0: Bale, basurde, zure korreoa, mesedez, whatsappez bidali.
2: Hori da.
0: Zosketan parte hartzeko zure izena, telefonoa eta korreoa behar ditugulako, eta ostiralean 100 € poltsikoratzeko aukera izango duzu.
5: Nire pistak justifikatuko ditut, usain ona enuke esango denik, txarra ere ez, a mi konkretamente bai. No me ba.
4: Nire pixka gustatzen jata,
5: bai.
4: Bai.
5: Bai, no se maze raro. Normalean etxean usain txenda, baina atxerrian kalean ere usain dezakezu, bai. Porque badago zerbitzu hori. Eta eragiok mutilaren izenak raka eragin egin behar da, eragin egiten da betuna.
0: Garaibaten Euskal Herrian... Esainearen
5: usaina, brilloaren usaina.
0: Garaibaten Euskal Herrian bat zeuden, badakizue. Kalean zapatak garbitzen edo atontzen zituzten langileak bat zeuden. Galdetu egiten dut.
5: Egongo ziren. Por cierto, badakizue iruzur bat dela hoietako bat badoa eta selekae berrillo ateratzeko katxarro bat. Osa da, nola arbelak pasatzeko...
4: Bai, garbitzen dituzte...
5: Horrelako gailo bat erortzen bazaio, eta zu atxetik bazoa zizelo. Arbelak pasatzeko...
4: Bai, garbitzen dituzte...
5: Horrelako gailo bat erortzen bazaio, eta zu atxetik bazoa zizelo daz.

0: gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
3: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
4: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
3: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.

0: zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: dakizu zer gertatuko den asteazken honetan, abuztuaren 12an?
1: Ba nola ez, eguzki eklipse osoa biziko dugu, ikusketun paregabea, baina segurtasuneaz gozatu alizateko gomendio batzuk beharko ditugu, Leire.
0: Bai, ala da, Eusko Jaurlaritza gomendatzen du zauden lekutik bertatik ikustea, eta mugitu barbaduzu izan dadila ezinbestekoa denean bakarrik eta hurbileko leku batean.
1: Ze pasatzen da, bueno. Eta garrantzitsuena, erabili beti ISO bat bi, iru bat bi, gidoitxo bi, ziruta giridun betaurrekoak, eta ez lekiratu eguzkira, jarraian, 45 segundu baino gehiago.
0: Hori da, ondo planifikatu zure behaketa.
1: Eta informazio guztia, eclipsea.euskadi.eu, zuetgunea aurkituko duzu, eh?
0: Ba, primeran, Ibon, mila esker.
1: Na, na.

0: Vida Fresh.
1: Albiste musikalak, tarte musikalak, eta, bueno, flash musikalak ekarriko dizkigorain Ibon Fernandezek, ezta?
2: Hori da, egunon. Betiko galdera, ustot galdera hoia egunero egiten duzu dala. Spider-Man ikusi duzu,
1: eh? Ba, guen dik ez, eh?
3: Ez.
2: Ez duzu ikusi, Spider-Man. Bueno, flipantaz, eh?
4: Dauzkat aurretik mucha... Testamento vitala egin behar dut, luego ya se verá.
2: Si eso, Ah, justo dazo, lagunek nitze egiten, eta bai. Konturatu gara, Tom Holland eta Zendaya daudela pelikula guztietan. Odisean ere hauek agertzen dira.
4: Ah, bai.
2: Spider-Man ere, bai,
1: bai, bai. Toki guztietan.
2: Igual duze pelikula.
4: Ikusi duzue?
2: Esta ere.
4: Es, da mucha pereza.
2: Bai. Duzea da, iru hor
3: duz. Zuki ikusi duzue?
4: Ez dut ikusi, ez.
1: Ez que, hainbesteko matraka.
4: Primero últimas voluntades hori, nola da, testamento vital.
3: Gero, Spider-Man.
4: Gero, si eso, Spider-Man, eta si eso, Odisea, bai.
2: Eta eclipsean non sartzen da. Rankin horretan.
4: Ipurzula.
2: Bueno, ba.
1: Egia da, gai batekin matraka handia ematen dutenean, olako marketing kampaina handiak egiten dituztenean, ez dakit, pereza pixka bat ematen dula, ez da?
2: Bueno, ba, Spider-Man, ez dugu ikusi hemen lantalde handita fresen, baina entzun genezak ez, pelikula honetan soinu banda oso boteretsua da. Ze, azken aldian eba duzu, arrakaste izan zure kantarekin, garrantzitsua da, pelikula batek zure kanta, bere soinu bandaren parte bilakatzea. Eta hori da, artista batzuei pasazaiena, Spider-Man Brand New Day pelikulan kanta batzuk entzun genitzakelako eta hau da loteria tokatza bezala artista batentzat. Zure kanta jartzen badute Spider-Manen,
1: produkzio handi baten, ez da?
2: Hori entzun egingo dela. Eta hori da pasazaiona Tame Impala, proiektuari Kevin Parkerren proiektu honi, berak badu berazkenengo diskoan, Deadbeat diskoan, Loser izeneko kanta, eta adiz, Spider-Manen agertu ostean, entzunaldiak 128/18
1: Zortziko hitu egin dela. Zortzi aldez.
2: Begira, nizten bakekin txarra nahizela. Ba, zortziko hitu eginda. Entzunaldiko purua, eta hau da emaitza. Tame Impala Loser, Spider-Mani esker, honek eratera ditu Armin Mazareak, eta topera daukagu zerrendetan.

0: Drácula bestiarekin bueltaka ibili da, bueno, eta jarraitzen du da guztian, Jenirekin batera egin duen remix horrekin, hori izan da arrakastarik handiona, baina badirudi beste abesti honek ere, bere azken diskoko beste abesti honek ere, ba, protagonismoa irabazi duela. Pelikula honi esker. Spider-Man pelikulako soinu banda izan delako, edo delako.
1: Bai, beraz, Spider-Manekin lotuta, flatulentzien albiste eman genuena, eta baita, luzer kanta huere. Beste kontu bat, asteburuan, ospatu den beste itzordu garrantzitsua Burgosen, Aranda de Dueron, Sonorama Ribera ospatu da, 29. edizioa, eta horrekoan, bazkaltzen, itzegin genuen, itzegiten nuenik, Ainhoa Roita Jauregirekin, ez du dela asimilatzen nola den posible. Ia 34.000 biztanle duen herri batean, bapat batean, aurtengo edizioan bezala, 200.000 lagun batzea festival baterako. Ya, non sartzen da jendea lotarako?
2: Ya.
1: Badago hainbesteko ostatua Aranda de Dueron jende aurgeratzeko?
0: Balduen tokian, alduten tokian.
2: Horrela igual, ez? Glampinerio, izi.
1: Bueno, bakustira, 200.000 lagun egon dira aurtengo edizioan Aranda de Dueron, eta lerreburu nagusia, larun bateko egunean, leibak eman zigun, zestakitak ez du, baina leibaren azkenengo diskoan, Gigantes diskoan, badakanta bat, leibak Robe Iniestarekin egin zuena, Robe zendu baino hilabete batzuk lehenago, vale, grabatu eta argitaratua, eta hau da hain zuzen ere kanta hori, leiba eta Robe elkarrekin.

0: Hau da Caída Libre kanta, Leibaren azkenengo diskoko pieza hoietako bat, eta saldu da bezala.
1: Eman dezun datua, Robin Iniesta zendu aurretik, Leibarekin batera, grabatu zuen abestia dela, ez dakigu berak grabatu zuen azkenengo pieza ote den.
0: Zehazki ez dakit, baina...
1: Azkenetariko abintzat, bai.
0: Bai, Leibari arrasto utzi ziola Robertekin kolabo hau egiteak, eta gainera, sandugun bezala, leun batean, Sonorama Ribera jaialdeko kartelburu zen Leiba, eta berak ere Robe gogoan izan du, eta hain zuzen ere, El Hombre Pájaro kantaren bertsio bat egin zuen agartuak iganean, Leibak berak, gitarra eta hotxean, eta gainera dronekin alako ikuskizun bat ere egintzen zeruan, arandan, siempre hitza jarrita, beti, eta bitartean Leiba kanta hause bertsio derronekin, El Hombre Pájaro bertsionatzen, bere ahots eta gitarren. Entzungo dugu hartzea ukagunak.

0: Beraien ahotsa dirudi, eh?
1: Eia,
0: bai, eta lehi bada.
1: Efektu hori esortu du, ez dakit nola egin duen, bere ahotsa gehiago apurtu duen lehibak, ja apurtua dauka, baina ematen du, are apurtua gora kutsi duela.
0: Hau Sonoraman Rivera jaialdian izan da, lehibak Robe Iniestari egindako omenaldia.
1: Bai, eta iritsi da serio itzegietako momentua lagunok, esan du zaio hasieran Pradalesekin itzegin dardu dela.
2: Bai.
1: Eta ja garbitze egitera goaz. Lehendakari jauna, Imanol Pradales mezua zuretzat da zuoituta zaude guri mezuak bidaltzen, baina gaur zuri tokatuko zezu jasotzea. Belarrondoko jasotzea. Ze duela, hilabete batzuk gogoratuko
3: duzu. Ibona, zarre zare.
1: Imanol Pradales egon zela Katy Perryrekin Davoseko foro ekonomikoa. Ze Katy Perry gaur egon da
2: Trudorekin
1: bikotekidea. Eta argazkera ikusi genuen Pradales Katy Perryrekin. Hemen izan genuen gaztean gun ere Pradales izketan itzordu horren inguruan. Eta esan zigun, Pradalesek aprobetsatu zuela Katy Perryri Euskal Herria aurkezteko. Esatuko begira, Euskal Herrian elkarte dauzkagu, oso ondo jaten da, paisaia derra dauzkagu, ez dakit ze. Eta karo, nik ulertu nuenagatik Pradalesek mezu hori Katy Perryri bidalita edo helarazita, ba Katy Perryk ja esango zuen, begira, Euskal Herria badaleku bat kontuan izan beharrekoa.
0: Gorde zuen dataren bat Euskal Herri etortzeko. Hori pentsatzen genuen behintzat Pradales berekin bildu ostean, ba Euskal Herrian mapa jarriko zuela, eta ba, bertara etortzeko tarteren bat hartuko zuela, baina ez da horrela izan, Ibo.
1: Ez da horrela izan, Pradales, zure asmoiek ez dira bete, eta lan hori ez da oso zuzen joan, ze Katy Perryk pelikula bat aterako du irailean. Irailaren bian aterako du bere kontzertuaren zuzeneko pelikula.
2: Ke ganas, vale. Zika.
1: Hau, Parisen grabatu du.
0: Hau, artista guztiak egiten dute azken aldean.
1: Parisen grabatu du.
2: Ez que si bai saber que llamo egingo dituzte.
3: Claro, ados.
2: Churros.
1: Ba, grabatu du pelikula inork espero edo nahi etzuen pelikula.
2: Hori da.
1: 60 kamera ezberdinekin superproduzitua Parisen grabatu da eta irailaren bian ikusiko dugu zinema aretoetan. IMAXen emango dute hau, ua, imaginatu, topera, usainduko dugu, debajo la llevas.
3: IMAX Pradales, ez? Pradales.
2: Tengo mucho acumulado,
1: Eta claro.
2: Estando Vitala, de Spider-Man,
0: Katy Perryren
2: konzertua.
1: Eta ni xorro-xorro joan nahi zikustera ea ze zinemetan emango duten pelikula.
0: Eta
1: pelikula honek ez du Euskal Herria zapalduko. Eta gainera esango dizuet, zerrenda begiratzen hasi naizela, eta badaude herri randomak Marratxi herria, Paterna, Pulianas, Pozuelo de Alarcón, bueno, Espainian hainbat lekutan, eta Euskal Herrian, bueno, hiriburu ez gan eta hori, Euskal Herrian ez da emango pelikula momentuz inon.
3: Ez da garberan?
2: Basten ternino.
0: Baina ez da izango Euskal Herrian ez dulako alako fandom potenterik.
1: Ez da izango Pradalesek ez duela ondo saldo Euskal Herria.
0: Ez du behar bezalako kampaina egin.
1: Bueno, oraindik argitzeko dago zerrenda hori, igual, batean agertzen da Euskal Herria, eta igual Pradalesek telefonoa altxatzen du, eta azkenengo dei batekin lotzen du Augustia. Eta azken kontua bart gauean Donostian kontzertuak izan genituen, esan dugu Aurora Beltran eta Nat Simonsen kontzertuak bertan bere izan zirela zagoesen, baina portuan piraten gunean ikusi genuen ez talde bizkaitarra. Eta ez taldeak bertsio ederra egin zuen jakinda atzo ekaitza izan genuela, euria eta bar. Hau da bart gaueko soinua. Aterkia zabalduz, Umbrella literalki itze zitz keinu eginez, eta emaitza superpolita.
2: Alguna saka, como lehi bat duerta con el abarilla.
1: Bueno, hori, aitzake polita, ez ez tale aipatuta, jatorrizko entzuteko baita, ere? Hori, ha?
0: Zeo daigo, Fernandez? Rihanna! Bueno, ba, oso dugu, ez da, eskerrik asko.
3: Eta neretako abezki hau da bebai, Tom Holland eta Zendaya.
1: Ea da,
3: ea da, ea da, ea da,
1: ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da, ea da,

Ekaitzagatik hainbat kontzertu bertan bera utzi zituzten Sauesen, Aurora Beltrán eta Nat Simonsen. Emanaldiak esaterako, baina La Flamencako Donostiako piratatako kontzertuak aurrera jarraitu zuen, tartean SSS taldearen emanaldia Umbrella bestia bertsionatu zuen, Ibon Fernandezek kontatu digu, eta SSS taldearen beste kanta baten bilagoaz, Sound.

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.
1: Cuando ya me aburro de la vida y sus
2: aguas. Bueno, badirudi, tendentzi berri bat joera, berri bat datorkigula Miami-tik. Eta Maite Garmendia komentatuko digu, azalduko digu, ze joera berri den hori jatetxei eragiten die, ez dakit joera gastronomiko berri bat ote den edo zer nolako joera.
3: Ba bai, hala da, Miamira joango gara, Miami inguruan kokatutako jatetxe batek arreta piztu dabelako berean proposamen ausartan gaitxikan. Eta gauzia da, bezeruek inolako janskera koderik gabe afaldu aldutela eta esperientzia ondiokan. Eta berez isaua da, ze sukaldarixak berak, bezeruak biluzik hartzen dituelako. Hau da, zuzoiaz?
4: Ai, chica, pues, no sé qué decirte, mira. O sea, in nudismoaren alde bai, pero zu comiendo
2: jaten naizan bitartean
4: un mousse de chocolate con un tol parrus de la de enfrente ahí, pues hija.
2: Hombre, eta kamarero atortze bali mazaizu, eta arpegian jartze bali mazaizu, que queréis, que tenemos en la carta, eta hor, ez dakit.
5: Hor, no sé si tienes xerita.
4: Pues te da ganas de cantar el karaoke, hija.
3: Cigarras de Tolosa, igual.
5: Imaginatu zure ipurdi aulkien hor pegatuta, hortik atxatzen zarela.
3: Claro, gauzea da. Ez dagoela ez jantzeko koderik, ez etiketa araurik ez ezebe, eta niego nahi izan pentsatzen, ze urte batien pasau jatan, junitzen, sin mas, zera, jaialdi batera,
4: musika...
3: musika elektronikoko jaialdi batera, eta lehengo egunerako, ba, ezak hauna hartuta ez apartamenturik, ez kampiñik, ez hotelik, ez ezebe. Eta ba, kotxian junginan ondartza batera, eta ginoen kampamento base ondartza horretan. Karo, esnatu ginen nian, bale, lehengo gauzia ikusi ginuana izan zen, gizon bat, detektor metaliko...
4: Ah, homea playas, bai.
5: Honetan, homea playas berezuta.
4: Estos pero... simples que van con la detector...
5: Honetan, bai. Estiketa zara, mea playas, horrentzatere, ba. Bai.
3: Ba, biluzi, gero andraba, txakurra, biluzi pasiatzen, eta gauzia zen, gendela... Sí. Playa nudista batian, vale. Eta txoko guztia zara nudista.
2: Zarazen erba daukagu, ondartza nudista hor golfeko parte horretan.
4: Bai, lengo guenean bai. Pasatu nintzen, ibia dos, baina, bueno, digo, bega, ze ondo, que lo pelean, bai. Behitzazona hori, ez?
5: Nik behin egin nuen nudismoa, hor zarautzen bertan, baina justo nero ortodontzista alboan jarri zuen, eta zanuen.
2: Beare bai biluzik.
5: Bera, ez zegoen biluzik, baina, karo, mixtoa da inguru hori, eta zanuen, gehiago ez, karo, ortodontzista, hortzak erakusteko bai, baina, ja beste guztia.
3: Karo, gauza da, gendela toki bat urbanizazio guztia ziala nudistak eta bertako vale. Tabernan gozaltzera junginanian jendia bebai biluzik zauala, orduan vale. Esan genuen, wow. Orduan gauza da, jatetxe honetan ba, antzerako gauza pasaudala.
2: Osa, Miami dago jatetxe nudista bat.
3: Hori da.
2: Eta mundu guztia doak biluzik. Ez dakit argaziak atera egitezken, edo badauden, ez.
4: Hor, asientoak imaginatzen ditut, como en algunos chinos, restaurante chino batxutak egoten dira forraditos con el...
2: Plastikoarekin.
4: Con el Iron Fist. Zego gorra.
3: Pegauta. O sea,
4: te hace ventosa levantar.
5: Gero, zure marrazke geratzen dela,
4: la,
5: plastiko. No,
4: la luna negra, bai, bai.
3: La luna negra. Ekisa, askatasun itxura dekan arren, arauak bebai badazkala jatetxe honek, bezeruek nahi izan ez gero, biluzik egon aldirala, baina langileak arropiakin jantzitsa egon behar dabe. Eta gainera ezinbesteko baldintza da...
2: Baina esan dezu esan lehen, zukaldariare bai biluzik dago.
3: Zukaldarixa bai, zukaldarixa zukaldian dau.
2: Baina kamareroak ez?
3: Kamareroak ez, igual aukiko...
2: Adelantala daka ez da? Horretik tapatuta, atzetik ez, alako zerbait.
4: Horretik. Horretik. Un pelon labitzetzu, así rizado.
3: Jatetxian edukiera txikixa da, 6 eta 8 mai artian, giro intimo hau bat sortzeko, eta ba, geixen bat dau nausitxeri edo ja pertsona heldu hau eri. Edo
5: arratia. Apur bat swinger bilakatu da kontua.
3: Hori da.
5: 6 maitxo eta bazen deran astera, gauza bestea.
3: Umerik ezin da sartu. Bakarrikan 6-8 mai eta la, eta jazta egitza.
2: Salburua zer da, bikotea, osea first dates bat, baino, ez dakit, kamarari gabe.
3: Hori da, kamarari gabe, zuzoia zor zure bikotiakin, ibonek esan da ben moduan igual bebai babiurtu alda beste.
2: Edo bakarrik.
3: Beste esperientzia mot bat, eta alaxe, ez dakite Euskal Herri xe me bai zetxokotan ikusi alko ginuan alako jatetxeren bat.
4: Yeah.
3: Baina izan alda esperientzia berezi bat.
5: Eta maiare zerbatzeko, beste izen batekin igual, ez da diskrezioa mantentzeko.
3: Hori ja norbera.
5: Roseliak egin du, ez da mai bat hartzeko ez dakit non, esan duela, ninez Violeta Magriñan.
3: Hori izan da.
5: Eta gero Rosalia joan dela bertara faltzera.
4: Edo esa badago jende bat, que da una manía de sacar fotos a todos los platos.
3: Claro.
4: Ateratzen duzu, la bitxetxoa zen primer plano, y todo el parrus de la otra atxean.
5: Ze polila, ze fina.
3: Alako zese pasau alda, baina, bueno, nik ala ekarri dut.
2: Miamitik datorren joera berria da, jatetxe nudista ireki dutelako bertan, ez dakigu arrakasta askorik izan duen.
3: Principios bai, eh?
2: Bai. Osa, arrakasta txue esaten ari da.
3: Egoni reservatzeko begiratzen eta dan hartuta da abendu bitxarte.
2: Bueno, baian Euskal Herriera ere iritsiko da joera, ikusiko dugu, eskerrik asko Maite Garmendia.
0: Fresh.

0: azken orduko albiste bat komentatu behar dugu Gaztako erredakziora iritsi berri den informazioa dau Jongik ekarriko digu azken ordukoa.
1: Bueno, bai, Joana Bedi aurretik esana... Bai, hau zer da?
2: Kristo sustu hartu dut.
1: Bai, barrio zizamu.
0: A ber, eski ikusi dut, base Jongi. Ah. Eta jarri egin, ne?
1: Eta hau dago jarri?
0: Hau da.
1: Fíjate, que cosa. A ver, bueno, es... bai, jarri da zuia, Café Quijano, porque hori da...
0: Ez daka Café Quijano, vista. El arrebato. Café,
1: el arrebato. Vale, ¿cómo vamos?
3: Nola es el arrebato.
0: Bueno, agustu oso antzear buelta kagabiltza el arrebatoren egoerarekin, bere egoera sentimentala.
1: Bueno, ba, bai, bere egoera sentimentala lengua astetik furi-furian dago, bueno, kultur bihotxa talean, eta asuntoa da, que el del Café Quijano ya berroi urteren ostean, que se han cansau, desde aquí, si una del otro, si ella de las cintas de este.
0: Vale, baina, si se recuse de acá.
3: El arrebatoren hori da.
0: Es que hori da.
1: Bueno, utzi. Ah,
0: bueno, vale. Ahora di que hemos
1: hecho y bon importante da kolokatzea de por qué estamos hablando de la verdad.
3: Voy a egiten ezera. Voy a egiten.
1: Hori da. Bueno, total, banando egin dira eta orain daude a hostias. Begira, duela gutxiko 30. Se
0: llama Anaia Arrebadia Café Kijanokoak.
3: No, a ver, arreba, arreba. Justo esta huela.
0: Anaia, barkatu Anaia, Anaia.
1: La de la cinta es chico.
0: Ja, ber, baino, Café Quijanoko kideak, ez aldia, Anaiak.
4: Baina, zeren inguruan gabiz berbetan, Café Quijanoko.
0: Anaia liatu naiz, nastu naiz.
3: Nik uste noen, arrebatoren azken ordukoa ezagutu garen.
0: Badakigu banandu egin dala, eta epaitegietan dagoela bere emaztearekin. Ez dakit zertan geratu den hori.
1: Zako lau Café Quijano. Bueno, total, la del arrebato. Pues bada que él le ofreció la casa de Zara de los Atunes.
3: Bai.
1: Eta manutenzio ya de las crías, que no sé cuántas tiene. Eta la chica dijo que tururu, tal, ahí que te vi. Bera naizuela, beraren txako un sueldo vitalizio.
0: Eta además te hace junta, Café Quijanoko abeslariakin, no?
1: Que se quedara,
0: este,
1: uchi bukatzen, que se quedara él con la casa de Zara, que no le gusta nada, gainera, ella. Eta orduan bera, que iritsi zen hemen zurrumurrua, si le había ofrecido una finca que tenían en La Rioja, baita.
4: Egitza, Najeran, esan zinuan.
1: Najeran, uste dut, bai. Al ladito justo de la Feria del Mueble, uste dut, gainera.
3: Perfecto.
1: Vistas.
3: Etxea, amublatzeko, esinio beto.
1: Bueno,
0: bueno, eta zein nazken ordukoa.
1: Albistea da, ba, oraine kontzertu bat eman duela, al muñekarren. Eta
0: vale.
1: Nonbait sekulako arrakasta izan dela
0: tío.
1: Kontzertua. Eta el arrebato, eta ahi, te la jugau Leire, porque Café Quijanorekin batera mandute kontzertu hori biak agertu direla. Karo.
3: Gaur-gaurko artistak,
0: Bai, bai. Hauek lan berririk atera dute azken aldian, edo guen dela hogei urteko abestiekin jarretzen dute. Huetaka.
3: Tolosan izan ziren duela ez asko,
0: bai, eta
3: Quijanokoak. Bai, bai.
4: Jongi, badakigu el arrebatok beran merchandising-an parte.
0: Bueno, agurtu egin berdegu ekipo,
1: La cinta de pelo.
0: Di minutu gatzea izkigu. Di minutu gatzea izkigu. Bueno, hause Jongiren azken ordukoa el arrebato artistaren inguruan, eskerrik asko Jongotzon aldaparena, bihar gehiago, bale? Venga, astelenon. Eskerrik asko Maite Garmendia.
4: Zueri, ondo pasau eguna.
0: Agur, agur, bihar arte.
3: Arrebatoren irudiak epiromusikala zela konzertua, epirotekna da guzti.
0: Abai, suarte bizialekin, oso donostiarra gatu zai hori, Donosti, noso suartifizial zalea garela. Bueno, Ibon Fernández, eskerrik asko, eta bihar arte.
3: Bihar arte, guapos.
0: Eta eskerrik asko zui. Baita ere, irratiaren bestaldean, izateagatik hemen Dida Freshen bihar gehiago. Goizeko 8:00-etatik 11:00-etara bitartea. Aio, aio.

Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, Dida Fresh!
1: Goizeko amaikak dira.

0: denok dugulako ez da bizitza honetan, hementxe azken minutu hauetan, Rosalía, kataloniar artista irudikatzen ari den perla bat edo beste. Oraindik ez baduzu zure aurkitu, lasai, lasai, topatuko duzu, lurrartuko duzu zure bizitzan, horrela gutxien espero duzunean plaka, eta joaten, ez du presak egirik izan, baina tira, esperientzia horietatik nimbuse ikastean dagoela gakoa, horreken garatuko gara. Zermoduz, non harrapatu zaituzte, puntuko seinalak entzun amaiketako txampan, oraintxe muturra sartu, eta didako lagunek emandakoari bat jarraipena ematea da gure asmoa, nire asmoa bai entzate, oraintxe hasi amaikak eta jalau minutu diren honetan mikroaren alde honetan edo olkitxon ipurdiak ezarri eta horra ezer larria gertatzen ez bada bintzat arratsalde korduiak bitarte bentsi izango nahu zuek aztean.
1: Joseba Sacristanekin.
0: Bruno Mars, Jack Jones, Bibi Rexha, Ise Sakara, Ray, ez dakit, Chill Mafia edo jarraian irratia hartzera doazen Neomak taldekoak gonbidatu gisa izan da. Hau izango da datozen minutu datozen orduetarako zure irratiko menua. Hala.

0: kontu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the Future.

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honek.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bosta besti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

dantzarako erritmoak hemen gaztean Jack Jones ekoizleari helduta. Benetan dotore, eh? No hemen ikei artista alboan izan da, ez genuen gutxiako espero. Where did you go? Urteetan atzera egiteak suposatzen duen punx horri bultzada horri helduta, alaxe emango ditugu ondo baderitzu zu behintzat, hemen gaztean irratian datazen minutuak. Aizu eta izan dadila 2002 garren urtean urrartu eta Amaralen Estrella de Mar bilduma hori zabaltzen. Tratu txarrak jasaten dituen jende horri, pertsona hoiei, ba, alde egiteko oiua, ez da, alde egiteko gomendio alaxe definitu genezak entzuterakoa zen Doño Puska, Doño Polita. Eva Amaral, Juan Agirre, Zaragoza, Donostia, gokaleku dituen proiektu musikal honekin gaztean datozen minutuak. Amaral, hau da, salir corriendo.

0: euskarazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean
0: zure orbaina.
1: Zure orbaina.
0: Boto zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: galdu gatzezen.
2: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega.

tekla sakatu eta... Kito gureak egin du, eh? Egun honen suposatzen duen guztiarekin. Zenturik baikorrenean esan da, eh? Alaxe ulertzean hain nuke. Harki geratu datila, rei eta bere dotorezia dantzagarria duela, ba, urte eskaz urte, bai, urte eta zerbait gogoratu hortxe Bilbon zuzenean ikusteko izan genuen aukera. Rei artista zuzenean, bueno, beste dimiontxo batera eramaten gaitu zuzenean bere musika, baina irratian ere aizu ez dago batera gaizki. Bere kontu joan dira azken minutuak hemen Gaztean. Erdiko goizeko amaika tardietako seinaleak entzunda, hauek atzean utzita. Chill Mafiakoak ere konturatuko zineten, zain ditugu, zuzeneko estudio hartzeko zain ditugu. Bueno, Chill Mafiakoen arrastoak edo esango dugu, ze hauek ere agurre santziguten, gogoratu. Pakoitzak bereari helduta, proiektu benetan interesgarriak ezagutzeko aukera ematen jarraitzen dute dozen gazutan, eta nola pozten gaituen horrek. Hau da, muskorrido.

0: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: Euskotrenek jakinarazten du.
3: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8-15 tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
4: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: Adi filmak euskaraz.
7: Ego Amerikara joan eta gurutza untzi bat hartuko duzu.
8: Eta alde txerra?
7: Pakete bat ekarri behar didazu.
8: Zer da hori?
7: Marsupilamia.
9: Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatu eskua.
8: Oh, enaiz nizan.
6: Marsupilami, abuztuaren 12. Zinemetan soilik.
10: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kultur Klikatarian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

talentu berrien kutsa hori arakatzen ari ginela, begira non Alex Warren artistak bere agerralditxoa egin nahi zuen, eta aizu ez dugupitan pentsatu, eh? Gazte honen abenturak ez duetenik, gehiago esango izuet, doinu berria estreinatu du duela egun eskas hemen, gaztea melarria jarri tarrapatugu du gaituzon hause bera, Passenger, honen atzean esandakoa bera da Alex Warren. Lupa gurean hemen etxean Euskal Herrian jartzen badugu, udazken, honetan disko berria ekarriko digun Einaut Elorrietare zain dugula esango dizuet. Bai, Festina Lente izena eramango du eta duela gutxi jakin dugu The National taldeko Bryce Dissner artistak iparralden duen grabaketa estudioan bilduta egin duela besteak beste orduan esandakoa, udazkenean belarria jarri ahalko diogun bilduma estudioko lan luze berri hori. Momentuz eskuartean duguna zera da eta ez da gutxi argi geratu dadila Otsaila dioen hau xebera, Einaut Elorrieta.

Ariana Grande isilik denean, hori isilik delako, berriz ere estenara salto egitea erabakitzen badu, hori erabaki duelako. Bueno, eta orain Birandela, duela gutxi argia ikusi duen bere bideoklipa tarteko, berriz ere lehen lerrora jauzi egindu Ariana Granderen pixuaren, gaiak, ez, estetikaren gaiak, eta, bueno, Amerikarrak esan du, kitxo onarte, beste behin esan du esango dugu, ez, de kitxo onarte, ezin dut gehiago presio honekin. Momentuz, eta repikatuko dut, eh? Momentuz, ez du Ariana Grandek esan musikatik aldenduko denik edo musikaren mundua utziko duenik, baina momentuz aitortu duena da, Amerikarrak aitortu duena da, komunikabideen fokutik behintzat aldentzea erabaki duela. Birak bere horretan jarraituko du, argi geratu da dela, baina batzuetan zaila da, ez? Munduaren kurrudeltasun hori irenztea, zaila da edo zaila egindak izuke, ez? Bizitzako, segun eta zein punto tan arrapatzen zaituen horrek. Gu momentuz Los Angeles alderagoaz, datorrela, Billie Eilish.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
5: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
6: Julia Jacqueline. Get away from me. I think I will love you soon. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Euskal Herria Valentzia, ez da, bire mogue fusionatuz, alaxe topatu ditugu oraingoan Inigo Etxe eta bereak Valentzia jatorria duen Fumiga taldekoekin alboan.
1: Zure hor baina...
0: Zer moduz, eguerdion, nola doa eguna kontaidazu, astelenari jadan neurri hartuta la... Horrein dikortxe saiak eran. Bueno, neurria hartuta lagabe bazaudere jakizu hemen irratian, jakizu gaztean goizeko zortzietan puntuan zabaldu dugula geure pertsiana, eta bamentxe gabiltza momentuko artista horiekin guztiekin batetik bestera. Bidean zurekin egin dugula topo, ba fenomenu, zesango dizuet, ez zer gehiago eskakenio zaiok egunari.
2: Joseba Sakristanekin...
0: Egunak ez deutenik, astelena ziztu bizian doakigu eta, bueno, ba... Minutuetako bakoitzari merezituen esentzia emate aldera edo saiakera hori mai gainean dugula beste behin, Holly Humberstone artistak ere badu gurezat neurrirakin edurudien zerbait, volumena gazteari merezitu hau da, To Love Somebody.

gaztean hileta elizkizunik gabe, argi geratu da bila, baina tira dozen gazotan Jan Blat artistaren The Funeral ontara bisita egina izan dugu, ez azken minutuak gitar doinuekin presente samarrik ere ez dago, ba, berarekin emana izan ditugu, hain dugu eta guztoko gazte talentu duen honek egin joi duena, Jan Blat da bera. Begira eta gazte talentu dunen kutxa horretan harakatzen ari ginela, bueno, jarraitzen dugu, ala, jarraitzen dugu, eta ordutxo batzuk emango ditugu horretan ere, aurreratuko dizuet. Begira, ba, egordiko amabiak eta hogei diren honetan, gazte talentu dun, horretan goikaldean kokatu beharreko bat da, nik uste aski ezaguna den Benson Boone artista, ba, honek ere doinu berria du eta zuzabentokira bidaliko duko. The Time of My Life.

0: Iruñerritik gaztean lurrartu erri, alaxe topatu ditugu orain, zebegira Iker Goñi, Eka Jaienza, Izar Benedi eta Eboi Solauek guztiek osatzen dute orain txe gaztean entzun gai dugun. Guri bost talde hauren biblia, literalki, doinu akala dio, hauren biblia eskuartean dugun, alaxe harrapatu gaituzu.
1: Zure musika bai.
0: Tardiko seinaleak hortxe entzun da. Amabi, terdiak oraintxe, ez dakit non harrapatu zaitu dan, ez dakit zure abuztuko ez, uda urtaro preziatu ontako zein puntutan ote zauden. Ez dakit txikira ba ote zauden, ze badakit abuztu asko ke ondolo egiteko probesten duzuela, baina tira. Jouzier artistaren txandara.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako euri, xa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

bizitzari zuku ateratzearen helburuarekin alaxe emantzion itxurak astean entzongai dugun Romy artistak doin honi Enjoy Your Life. Honekin eta benetan diotxueten zutea mereziuten beste askorekin itxizuen Meet Herber estrenoko bilduma eta horrek argi ikusi zuela jada urtetxo bat edo beste igaro den arren oraindik bertara zero itxatxita jarraitzen dugu benetan hainbeste dago eta bertan entzutea mereziuten hainbeste material topa dezakegu ba horietako batekin hemen gaztean azken minutuak. Urtaro preziatu honek irailea iristearekin batera, ez? Irailean eskuetatik ies egiten digunean, amorru puntu bat ematen digu, baina, bueno, hori benetan gertatzen denean. Orain egiterako azena beste gauza bada, ez? Azkenean buruan, ez? Imaginazioa baliatuta egiteragoaz, zeretan negurako saltoa otxailan lurrartzarekin batera.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: bere izan aipatutakian ezer gutxi esango dizu honek, baina ahotsa entzun eta kitxo benetan identifika errazak dira bere doinuak. Bueno, hau jakin da mendik aurrera fitxatu nahikoz bazenu, ba hortxe datua, bera da Miles Smith eta tamaina ontako gailurrak sinatzen jarraitzen dut artean, ba nola ez baita gurean hemen. Gaztean, zure irratian, Stargaze.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan.

0: klipari reparatuta. Nolaitz eta Maiderren unibertsoan berriz ere murgildu gara eta plazer rutsa, eh? Sorrata zan dugu horrek aitortu barri zego bengo eta Xabi Solanore presente batze zora garri honetan hori da, galdu gaitxe zen. Gaztea. Zer moduz, Arratsaldeon, nola doa eguna? Aste berriari indartzu ekin diogu, ala... Horrendik aste burua somatzen da gorputzean agian, ezta? Bueno, izan bata izan bestea, gaztean, hemen izango gaituzu irratiaren alde honetan, gaur abuztuak amar dituen, aste lehen honi, mamerez edo multa. Maten, bueno, eta zeregin horretan, zurekin, bidean zurekin topo egin badugu, ba fenomeno, zesango, ezo, etezin hobeto, ezta? Ongi etorri gazteara, irrati horren txepiztu den horietako azara ere, ba, itxean zaudabak ezue.
1: Joseba Sakristanekin...

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak pres dauka EP berria. Wild izen burupean bosta besti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

Nafarroatik datoz, seguraski jada identifikatuak izango dituzu, baina tira bada ezpada, ez? Horretarako gaudi eta hemen, Nafarroatik, zuekin Apoteke taldekoak. Betetxo batzuk igaro dira, hauen musika ezagutzen hasi ginera eta samarra dugu, bueno, ba, benetan eroso sentitzen garela euren konpainia. Honen izena Zulotik, post-punk horretan, benetan ondoen egiten hori laua izetara defendatzen dute. Apotekekoak hemen gaztean. Uda honi, urtaro preziatu honi, merezi duen kolorea, ba, ematearen zeregin hori serioski, hartu duten artista sorta, zerrendari erreparatuta, bueno, horietako bat, ez, bertan muturrapur bat sartu eta bertan topatuko dugun izenetako bat bai ala bai orain seirratia hartzera doan, Sabrina Carpenter, amerikar artista duzu, artista honek bere lana benetan serioski hartzen du. Eta, bueno, bere seigarren bilduman ere ondo asko islatu nahi izan zituen zantzu horiek. Hasi irratiari volumen ematen, ezagun egingo zaizue.

0: Uf, hotza daukat.
1: Ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzotza gelditu zara.
0: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta bai dazuzketarako.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Bularreko mina? 112 Sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
7: Hemen. Zian.
6: Gazteak, zure uda girotzen lagunduko dizu.
7: Musika!
6: Eta zergatik ez?
8: Oh, urako urintxa!
6: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Autorezia, bi aldaga jauek, eta beste zamaitzuk ere, ekuazio berean sartzen direnean, arriskua, alertan, jarri oigarra gazean, hori bai, honen atzean, Tame Impala, alegia Kevin Parker, artista eskutatzen dela jakiten dugunean, ba, bueno, saitu egiten da bat, Dracula, azken, ekarpena, eta aldi beren esango du, arrakasta

Arratsaldeko orduetara iristeko 25 minutu eskas baino ez dira geratzen. Begira, Mikel Labo handiak egin zuenari pare bat buelta manda, bintzate kontzeptuarekin hortxeatoz, batetik beste.

0: gorazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean,
0: zure ordaina.

0: esker gailureraino egin du jauzi Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Galdu Gatxezen.
2: Gaztea. Larun batero amaiketan Oian Bega eta Oian.

Zuela, urte desiente pasa behar izan ziren, bilduma berri honekin batopo egiteko hori bai, honek gure eskuetan aztanda egin zuenean, bagalbidera eraman gintuen beste behin, Stromae belgikako artistak, multitud estudioko lan luze berri horretatik, honokoa, Sante. Gaztea. Eta gehiago ere prestituko menzoretzat hori bai, Belgikatik, Ameriketako estatu batuetara salto egitea eskatzen du, bueno, eta zer, ez? Inolako esfortzurik gabe egitera goaz, bidaia musikal, honetan horrelakoak maiz gertatu egin dira. Eta hau guztia esan da, begira, datorrela Taylor Swift artista. Benetan Toy Story, sagako azken filmari ere soinu banda jarri diola, bai, hori ere gertatu da.

0: nahi duzun musika guztia.
1: Eta doinuak joan doinuak etorri pixkanaka puntuko seinaleetara ere iritsi gara. Zer esan nahi dudan honekin, ba, nire partetik gaur zuekin egiteko nuena, hemen amaituko dela. Baina hon lasai, eguda luzea da, eta datozen egun eta asteetan ere izango dugu berriz elkarren berri. Urruti egi joan gabe, begira bihar bertan, ordu berean, goizeko maiketan buelta horretan hasita, hemen gaztean. Joseba Sakristan naiz, musio bat eta ondo izan, alainekin geratuko zarete orain.

0: Zeba gustatzen zaidan kanta hoe aitortuko dizuet nere playlistean dudala Quevedo eta Elvis Cresporen arteko elkarlana. Udako kanta eta naiz eta gaur hemen kostaldean zerua lainotuta izan, honek udako gorputzaldia uzten digu, eh? La Graciosa. Arratsaldeon, ordu biak eta lau minutu, zer moduz, Alain Perezek agurtzen zaitu, orain hasi, eta, bueno, ba, arratsaldeko bostak bitarte hementxe izango naiz zurekin batera, ba, arratsalde pasa, ahotsak laguntzen badit, behintzat, ze, bueno, nahiko gau txarra pasadut, eta ahotsaldetik enago euneko unean, baina, bueno, saiatuko naiz hemen zuekin batera, arratsalde pasa egiten, eta irratian lan egiten dudanez, bueno, ba, hau dena ahotsaren bitartez egitea. Bueno, sekulako kantak ditut zurekin elkarbanatzeko, Bibi Rexa eta David Guettaren berriena entzungo duzu, Gorka Urbizu bere zilarrarekin ere bai, Sua taldea, Calvin Harris edota Fontaine's DC entzungo dituzu, beraz badakizu geratu hemen, musikarik onena zure irratian Gaztean topatuko duzulako nere konpainia, arratsaldeon.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Alain Perezekin. Gaztean.
0: Eta bagoaz sorginkeria egitera Eiderren konpainian, Lazkaoko artistaren ba aro berria kanta honek markatu du, eta egia esan itsaskorra da, honekin aurrera goaz, hementxe Gaztean.

Justo orain bazkaltzen izan gara EITB-ko egoitzan eta lankidekin izketan aipatu dute aurtengo Bilbao Deka Live jaialdian izan direla La Moda taldekoak eta batez ere ze jatorrak diren hortxe egon zirela, bueno, ba, publikoarekin eta bueno, jende guztiarekin argazkiak atera eta denak pozik geratu arte ez zirela Juan La Modakoak. Hortxe genituen No te necesito para ser feliz izeneko kantan. Bueno, ordubiak eta amazazpi minutu dira, zer moduz, badakizu ez zerbait baldin badaukazu kontatzeko, nerekin elkarbanantzeko WhatsAppen aukazu 688-60-5050 zenbakian, zure mezuak irakurtzeko desiatzenago, edo zer elkarbanantzeko baldin badaukazu kontatu. Eta bitartean musikarik onena izango duzu hementxe gaztean. Bagoaz, Somberrekin eta bere azken danbateko hietako bat kanta hau bereziki gustatzen zait Homewrecker, honen izena.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere izala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

arrakasta biltzen ari den bere bakarkako ibilbidean Gorka Urbizu, baina ez aztu uda ostean horre, bueno, ba, uste dute, udazkena negu parte horretan, Peiremans taldearekin itzuliko dela Gorka Urbizu, eta, bueno, ba, Peiremans taldearen jitak berreskuratuko dituela dena sold out dagoen kontzertu horietan. Bueno, ba, lau minutu baino ez ordu bit erdietara heltzeko eta Bibi Rexa artistarekin goaz, bere berriena ikaragarria da, hola, gorputza topera jartzen dizun kantarietako bat, David Guettarekin batera egin du. Eta lehendabiziko melodiatik ondo sartzen den kantarietako bat da Sad Girls honen izena.

Urtetxo batzuk baditu kanta honeke, ahaztuta neukan, baina ze ondo sartu den azken minutuetan, Zetangana eta De La Fuente elkarrekin, euren ustut 2018ko kanta honetan Gerrera izeneko berreskuratuz. Eta Katsai Girl Bandarekin goaz, euren berriena goruntz doa zerrendetan. Eta hemen txedokazu emaitza, Animal.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako euri, xa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Gaua taldea martxoa izeneko kantarekin. Konzertuak ematen dabiltza bizkaitarrak uda honetan, beraz ez galduz, ez suak zerbait ona baldin badauka hori zuzenekoa da, eh? 17:03 eta hemen txenabil eklipsearen inguruko gauzak irakurtzen nik zalantza badaukat. Bakit Gasteiz inguruan eta euneko eunean ikusiko dela eklipsea, Donostian eta Gipuzkoako beste hainbat txokotan, baita Bizkaian ere, 1989 ikusiko omen da eklipsea, baina irakurtzen nabil oso ezberdina dela 1989 edo 1989 ikustea. Eta nik esaten dut, nire galdera da, 1001 ezberdintasuna bakarrik baldin badago, zergatik da hain ezberdina? Bueno, baldin badakizu erantzuna, idatzi dazu WhatsAppen 688-60-5050 zenbakian. Bitartean musikarik onena eta hementxe Fontaine's DC taldea, Favorite.

Zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

Begira, duela astetxo batzuk izan genuen hemen Euskal Herrian Calvin Harris, Eskoziako ekoizle eta DJ-a. Eta hau ere entzun genuen Kobeta Mendin hor Bilbon Miracle izeneko kanta Ellie Goldingen konpainian ze kantutzarra bideo batez. Zortzi minutu iruretarako. Eta uda honetan ere txoko guztietan ikusten ari garen Maruxak taldearekin goaz. Topera izan genituen duela gutxi Donostian, Glad is the day jaialdian. Eta nik uste dut hau dela jarraitzaileen gustokoena, no eres más liberal por escuchar puta mierda. Hola da, kanta Maruxak hemen txezuri irratian, gazteak.

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Hita. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.
2: Arratsaldeko hirurak dira.

Zea hotza dokan emakume honek, Chapel Roan bere The Subway izeneko kanta honekin ordu berria zabaltzeko hementxe Gaztean. Irurak eta lau minutu zuzen zuzenean mira.

Ongi etorri ematen dizut, Alain Perez naiz, eta oraintxe batu bazara Gazteako uginetara, bajakin hementxe nere konpainan egongo zarela arratsaldeko bostak bitarte. Astelen nahiko goibela hemen kostaldean behintzate, elaino grisak eta ez da oso udagiroko eguraldia izaten ari. Baina lasainik nahiko kanta udatiarrak ekarriko dizkizu dalako, ETS pasako da hemendik, Tata ere bai bere musikarekin, Justin Bieber edota George Ezra entzongo dituzu, baita Jofe ere. Beraz, musika ona eta nahiko anitza topatuko duzu hementxe Gaztean geratzen bazara. Zerbait kontatu nahi badidazu, WhatsAppen aukazu 688-60-5050 zenbakian, eta Lapurdiko bikote batekin goaz jarraian. Nahiko proiektu berria da hemen atzean entzungai duguna, Kode da talde honen izena, eta hautxe ba topera entzuten gabiltzan oren proposamena, Oroitzapen galduak izeneko kanta honekin hemen Kode.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Asteazkenean. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko zazpietan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.

Ze oroitzapena kanta honekin, eh? Rosalía eta Ozuna. Yo por ti, tú por mí, zeneko kantan. Bairurak eta amabi ia mairu minutu dira, eta aizue mentxen abil zuzen zuzenean, badakizue ez dagoela beste konturik. Eklipsearekin bueltak eta bueltak jarraitzen dugu, aste azkenean izango da, bueno ba, eklipse total hori, hainbat txokotan. Eta hemen irakurtzen abil, sei betaurreko, da eklipsea ikusteko, atera dituzten, merkaturatu dituzten sei betaurreko, kendu egin dituztela, merkatutik erretiratu dituztela, arazoak sor ditzakelako biztan, ba, honek. Sei betaurreko dira, eta hauek dira, Lion Starreko betaurrekoak, Lion Star, ECP Eye Care Professional, Telispan, Omanaje, Horro eta Optikalia. Marka hauetako betaurrekoak baldin badituzu, jakin ez dutela balio, eklipse ikustelako ez direlako egokiak, eta arazoak sor ditzaketelako hauek, ba, zure retinan, beraz, kontuz betaurreko hauekin, eh? Prestatu da joan behar da bat eklipsea ondo ikustera, eta musikarik onenarekin tartean, hau, Teddy Swims, Lose Control.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

0: Kanda Polita, ETS eta kasunetan La Fumiga. Te kanta hau Conquista diskoan topatuko duzu, baina hau bertsioa da.
1: Zure orbaina.
0: Zure orbaina kantaren moldaketa egin duelako talde honekin batera Entol Sarmientok. Eta kanta hau danok ezagutzen dugu, urtetxo batzuk ditu, baina lehendabiziko egunean bezala sartzen da. Joe, End of Beginning.

Hiru postuko igoeraren ondoren, top bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.

0: euskarazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean
0: zure ordaina.
2: Zure ordaina.
0: Boto zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: galdu gatxezen.
3: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oian.

Minuterdiak puntu puntuan eta lagunok musika talde bat ona izatea garrantzitsua da. Baina nere uste apalean jatorrak baldin badira puntu desente irabazten ditu bandak eta niretzat hori da Carolina Duranteren kasua. Tipo jatorrak eta gainera musika ikaragarria hortxe hamburgues izeneko kantan zenituen. Eta ikaragarri gustatzen zaidan beste artista batekin goaz, aspalditik naiz bere fana, Justin Bieber asko gustatzen zaidalako, eta bere azken aroa igual gehiago. Batez ere, Coachellan emandako kontzertu horren ostean, berarekin beste rollo bat dudalako. Hemen Daisy izeneko kantan, Justin.

Agian entzungo zenuen kanta hau horre sarean topera dabilelako bueltaka, batez ere parte hau, ez, traiero hau. Hugel ekoizlearen proposamena da Moving to the Sun, eta dagoeneko Gazteako zerrendara gehitu duguna. Eta ez da zer geratzen Gazteak gaua ospatzeko Zarauzko aste nagusian izango da abuztuaren 17an Olaien Ziarte, Ramona's First Evil Boyfriend eta Zeatik ez taldeare izango dira bertan.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Wow, nola jarri gaituen Clap to Your Arms dituriko kanta horrek azken minutuetan, eta lauretara bidean beste artista handi batekin goaz, bere Ego Koreako bira martxan jarriko du, hainbat kontzertu emango ditu Asiako herrialdean, eta hemen Euskal Herrian, bueno, merezi duen tokia egitera goaz, hemen gaztean asko gustatzen zaigu Jofe. Eta bere azken kantetako bat berreskuratzeko momentua hementxe gaztean, lauretara bidean, Tan Petit honen izena.

0: gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Orain gaztea, guau gure audioplatforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Arratsaldeko laurak dira.

0: Pincelero.
1: Hortxe, Aimar Zeta, berarekin hasi dugu ordu tarte musikal berri hau, eta bilar Donostian izango da, Donostiako Pirateetan kontzertua eskaintzen. Horrelako kantekin, hortxe, pijama party, Laurak eta bi minutu zer moduz, Alain Perez naiz, eta orain, ba, hemen txenago zuzen-zuzenean zurekin batera, beste ordu batez, musikarik onenarekin astelen arratsalde pasa egiteko, animoz, badakit astelenak gogorrak direla, batez ere lan egitea tokatzen bazaizu, ze oporretan baldin bazaude, hor ja beste movida bada, beste rollo bada. Nire oraindik beste pare bat aste geratzen zaizkit hemen, ba, gaztean lanean eta arratsalde pasa egiten, ba, musikarik onenarekin, esan bezala, kantak ez dira faltako gaur arratsaldean, Ed Sheeran.

Que momentuko kantarik goxoena zuretzat. Gainera jakin da bi hauek bikote direla, ba, kantak beste dimentsio bat hartzen du eta askoz ere politago bilakatzen da. Barry B eta kasunetan Gara Duran elkarrekin batera egindako kanta eder honetan, Una Casa en el Teide izeneko kanta da euren elkarlana, eta hementxe daukazu Gaztean. Oja.

0: Bueno, aurrera goaz musika gehiagorekin, eta zuk ere zure ekarpena egin dezakezu, zure aletxoa utzi dezakezu WhatsAppen, 688-60-5050 zenbakian topatuko nauzu, nahi duzun hori nerekin elkarbanatzeko, planen bat kontatu, kantaren bat eskatu, nahi duzuna beti, ba, hementxe, betiko zenbakian, 688-60-5050.
1: Alain Perezekin.
0: Eta nire konpainian horrelako kantak entzungo dituzue, Marte Lasarteko lagunak sartzear dira hementxe, Gaztean kristalezko eguna honekin.

Iruñeatik datorren artista Natalia Lakuntza, eta hemen hain Gaztean Aspalditik ezagutzen dugu. Oka ez banago, 2018 urtean ezagutu genuen Operazion Triunfo saioan, eta geroztik beste heldutasun batekin dator azken aldian, horrelako kantekin, Un Castigo. Eta Euskal Herrian geratuko gara, baina beste proiektu batekin, proiektu ezberdin batekin, eta berri batekin. Katxalin eta Nenufarrak izeneko taldea Gipuzkoatik dator, txoko ezberdinetako kide osatzen dute, eta hau da euren proposamena Gaztean daukagun Zaldiak dau.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: boto zaparradari esker gailureraino egin du jauzi Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Galdu Gatxezen.
1: Gaztea. Larun batero amaiketan Oian Bega eta Oizu.

Itzigabe uzten zaituen ahotxo hietako bat da Benson Boonena eta zer esanik ez kanta honetan Beautiful Things. Bueno, ba, lauter diak pasatxo eta hemen jarraitzen duzu Alain Perezen konpainian Gaztean, musikarik onenarekin astelen arratsalde hau musikatzen abil, eta efemeride batekin goaze gaurko egunez duela 13 urte argitaratu zen kanta bat berreskuratuko dugu. Gaurko egunez duela 13 urte atera zen Katy Perry Kaliforniarraren kanta hau, eta ze, bueno, denbora pasada, baina kantak primeran, bueno, ba, egoten jarraitzen du. Eta hoxe da bestia Roar kantak 13 urte gaurko egunez.

Azken aldian Lasturako Orbain diskoarekin topera entzuten gabiltza Neo Maketaldea. Baina aurretik beste hit batzuk ere badituzte eta honek, bueno, aulkitik altxarazten zaitu, Neo Maketa aio jai entzun berri duzuna. 20 minutu bostetarako.

handienetariko batekin goaz, Little Mixeko neskak, bueno, duela urtetxo batzuk esan ziguten agur, uste dut 2022an izan zela, baina joan aurretik kanta utzi ziguten David Guettarekin batera. Eta amarrekoa da, honek ere, bueno, bat altxarazten du aulkitik. Heartbreak

barruraino sartzen den kantoietako bate, Morada alde batetik eta De La Fuente bestetik. Duela urtetxo batzuk hemen Gaztean asko entzun genuen Manos Rotas izeneko kanta honetan. Gaztea. Venga, eta guazen zertxo baita animatzera beste honekin. Lizzo artistaren txanda Detroitik, horrelako hitak utzizizkigun bere ibilbidean eta boietako bat, About Damn Time.

tartetxo batzu ditu kanta honek, baina beste behin sare sozialei esker beste boom bat izan du Dominic Fike eta bere Baby Doll izenekoak. Bueno, ba, lau minutu baino ez bostetarako, eta nere partetik hementxe geratzen da asuntoa, gaurkoz eman da eman beharreko guztia, eta bihar arratsaldeko ordubietatik aurrera ere hementxe izango nauzu bazure arratsaldean musikatzen Gaztean. Jaso besarkada erraldoi bat Alain Perezen partetik, ni banoa, baina Juan aurretik Etxekalte taldearen beste hit hau utziko dizut.

duela pare bat urte atera zuen etxe kalte taldea kanta hau, eta neri taldearen, esango dugu, errepertorio horretatik gehien gustaten zaidan abestia da. Estali nituen honekin ni banoa, arratsalde bikaina pasa, eta bihar ordubietan hementxe jaso bezarka daundi handi bat, alain berezten partetik, aio!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Arratsaldeko bostak dira.

0: kanta honekin esango dizuet arratsaldeon, abuztuak 10 dauzka gaur, 5:00 Stupid Song. Olivia Rodrigo, nola ez? Julen idigora semen zer modu zaudete musika tarte berri bat zabalduko dugu. Alain Perez diagur esango diogu eta hiru ordu zegongo gara elkarrekin Stupid Song izeneko nekin hasi dugu ordua. Olivia Rodrigoren diskoa, urteko diskoa momentuz, ere ustez noski. Eta izu zer esango dizut, urrengo kantak ere bai gustatuko zezkizu. Inaute Lorrietan zengo dugu, Bruno Mars ere bai, Sia, Quevedo, Somber, Isha Sakara, Role Model eta bar, luze luze bat gaurko menu honetan.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Julen idigorasekin.
0: Malcolm Todekin urrengo minutuak, irrings izena duanek, ongi etorriak.

Cristina Lente izeneko disko aterako duen jauz elorrietak. Bryce Dresner, The National taldeko Bryce Dresnerrekin egoiztu duen disko bat, hau da lehen aurrera bena otxaila izenekoa. Jakin gainera The National taldeak 2008-2008 ez duela kontzertu bat jo. Eta estatu batu harrek Donostia zapalduko dutela urteko kontzertu bakarrean. Noiz eta urriaren 18an Kursal aretoan. Eta aurreko gunean Biarritzen festa bat egingo dute eta bertara inaut elorrieta gombidatu dute, ezu. Hace fantasía bi artista hauek elkarrekin, Bryce Dresner eta, bueno, The Nationaleko gitar jolea eta Inaut Elorrieta. Bruno Marsekin urrengo minutuak, disko berriak bizkate peluzi gaituen arren. Bruno Marsek beti oparitzen digu, pare bat hit. Bere aro berri batean, I just made izena duenek.

0: aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
3: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Asteazkenean. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko 7etan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
5: ETB honen ere esku.

0: El Baifo izeneko bere disko berrian opadezak ezun kolaborazio bitxinetako bat. Berenge honetan, 31 urteko adin desberdintasuna dute. Elvis Crespok 55 dazka, Kebedok 24 eta Hace Match ona egin duten. Gazta batzuetarako adinak inporta duela esaten dute, montarako ez. Begiraz esa soian dagoen, Elvis Crespo entzun duzuen bezala.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: Ez dakit sekula gonden Elvis Crespo la graciosa koirlan. Egon ez bazarete. Egon ez bazarete ez joan. Ez dela beteko dela. Eta gentrifikatuko dela ere bai. Beste gauza bat. Faltazana. Son berrekin goaz. New Yorkera goaz. Back to Friends deitzen da bere. Lehenengo hitaz dakitan ja guk entzun genuen lehenengoa bai. Gutxienez.

estatu batuetatik datorren proiektu bat bere kanta arrakastatuarekin Sally When the Wine Runs Out izeneko hau hain zuzen ere role modelen eskutik. Aurrera jarraituko dugu. Herria zen kanta batekin, baina azken aldian segurako arrakasta izan duen kanta batekin. Da ez da TikToki esker, bueno bai, berez bai bada TikToki esker, baina pelikula batean agertu da kanta hau. Oraingo pelikula batean, Charlize Theronek egiten duena orain, ez dut gogoratzen. Ai, Apex pelikulan, Netflixen ikusi dezakezuen, eta ikusi ez da, bueno, ikusi dezakezuela, ez balduzu ez ikusi ere, zango dut. Segurako jeita bota diotu batean pelikula hori ebarkatu. Ez dagoen gaizki, baina gara pelikula horrela borobila ez dela ere. Baina kanta hau agertzen da pelikulan, esango dugu estena nahiko beldurgarri batean. Eta kanta ja, temazo bat denez, bat tira. Ikonikoago bilakatu da eta sareetan meme asko egiten dira orain kanta honekin. The Chemical Brothers, Go izena duenek.

pasaden egunean dira fresen, komentatu zuten nogeneko lagunek. Beraiek ez dutela kolaboratzen talde batekin ala bestearekin pegatzen dutenaren arabera, soinu aldetik pegatzen dutenaren arabera, baizik eta harreman pertsonal bat dela kolaborazio bat. Kasu honetan orduan harreman pertsonala da, baita ere, pegatzen dutela izu. Bi taldeak elkarrekin, ederkin zuten direlako ipuinak burutik eta nogen elkarrekin.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

Slaterrekin azken minutu hauek, ordua berbiltzera goaz. Eta ordua berbiltzeko, espero zuzuten hit bat. Irlandatik datorren, talde honen eskutik Tudor Cinema Club, eta euren Bad Decisions

uste dut zuzenean egonez naizen, pasaren astean zuzenean egonez naizen egunetan egin duela eguraldi ona, este egun guztietan, hemen eseritzen naizenean, laino txuriska batzuk agertzen dira zeruan eta dena izten da. Ez daukate evidentzia froga zientifikorik, baina tira, zer ikusirik badu. Berdin du, zurekin egongo naizelako zuzenean, zortziak arte. Julen idigoraz naiz musika entzuten, pasako dugu arratsaldea, pasatzen ari gara, esango dugu bostetan hasi garelako. Guri bost deitzen da horrengo taldea, Biblia izeneko kanta honekin.

0: Abuztuak 10 dauzka, astelena da, espero dut ondo egotea. Astelena izateko nahi kondona gola esan dezaket ni gutxienez. Teddy Swimsekin pasaditu guazken minutuak, Mr. No Irol izan da. Taylor Swiftekin zer ikusirik ez duen Reputation batekin goaz jarraian, Rabin Lenei da bere izena.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Filmak euskaraz.
1: Ego Amerikara joan eta gurutzaontzi bat hartuko duzu.
2: Eta alde txerra?
1: Pakete bat ekarri behar didazu.
2: Zerra da hori?
3: Marsupilamia. Animalia hori bat, orban beltzekin. Norbaitek zerbait badaki animaliari buruz altxatuzkoa.
2: Oh, enaiz nizan.
0: Marsupilami, abuztuaren amabian. Zinemetan soilik.
4: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Asteazkenean. EITB-ek zuzenean eskainiko du eguzki eklipse osoa, hainbat seinale eta bi globo estratosferikorekin. Zuzeneko seinalea, arratsaldeko zazpietan izango da ETB baten eta ETB honen ikusgai. Eta une historikoa gurekin bizi nahi baduzu, zatoz Sagüesera. Donostiako aste nagusiaren barruan antolatu dugun EITB-ren eklipse gau berezira.
7: ETB honen ere eskuragarri.
8: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
9: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
10: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
9: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.

sei estadio genitu Mexikon, sei kontzertu erradik eskaini ditu Harry Stylesek eta detalle txiki bat izan du bere, bueno, txikia, detalle nahiko handia izan du bere zaleekin etxurroak ordaindu dizkie. Uste dut txurroak doainik zirela eta tiketean jartzen zuela Harry Stylesek ordaindu zituela. Suposatzen dut ez dakit marketing kontu bat, baina berak ordaindu dituela, edo berak ordaindu dituela, benetan gutxienez. Ezpalak ekingoaz, Donostian izango dira, ostegunean, aste nagusian. Ez dira bakarrik egongo gainera. Iraten gunean flamenkan egongo dira, zua taldearekin batera, ostegun hontan, Ezpalak ekomutilak

zer esango dizut artista honen inguruan. Egiten duen guztia momentuz gutxienez ona iruditzen zait. Pink Panther esekin azken minutuak Illegal izena du honek. Eta erregina batetik beste erregina batera pasabar dugu, ezin da beste modu batean egina. Chapel Ron, taueneko hit bilakatu den Hot to Go izeneko nekin seiterdietako seinaleak entzuten ari garen honetan gaztean

0: surrealista den kolaborazio bat, musikalki gutxien, eh? Baina esango nuke, ondo sartzen ari dena. Aterazenean baino gehiago gustatzen zain ere gutxien ez. Aitana eta Maia elkarrekin, la canción que no quiero cantarte izan adonek.
1: Iru postuko igoeraren ondoren, top bostean sartu da Olivia Rodrigoren proposamena.

0: baina.
1: Gorazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
0: Bigarrenean.
1: Zure orbaina.
0: Zure orbaina.
1: Boto zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
0: Aste honetan, lehenengo postuan,
1: galdu gatxezen.
2: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta

FM tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzera.

Ian Tedder eta kompainia One Republic entzun dugu oraintxe bertan. I'm Worried izeneko hau. Txistu horrekin, eh? Melodia horrekin ze... Zatuta galditzen zaizun burua normalean. Zazpiak amaika gutxi, amaika minutu zazpitarako. Gure horrengo artistak, Nafarrotik datoz. Apoteke deitzen dira. Eta beren hit honek zulotik du izena.

0: udara txuribiltzean ikusten ari gara Charlie XCX-en azken diskoarekin Music Fashion Film izeneko akalean da honekin hasi dugu. Gaurko irugaren ordu hau zazpitako ordua Charlie XCX-en Camera kantarekin. Zer moduz adete abuztuak amar, nahiko gris, baina gutxienez euriri gabe atzokoak erori ziren eta gaurkoak musikaren moduan datoz.
1: Julen Iligorasekin.
2: Julen Musika.
0: Bueno, musikaren moduan ez, momentu zeruririk ez, hemen ari gara zuzenean, zazpiak eta iru minutu Julen Idigoras esan bezala, beldurrik abentzuteragoaz, bengo eta olai enziarteren arteko elkarra nau.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
2: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
1: Alasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolerearen kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
3: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
4: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus. Eusko Jaurlaritzak, Euskadi Berria.

zuren musika guztia. Ezagutuko bagenu bezala Olivia Dean, ze artista jatorra den, Grammya urrengo urtean berak eramango duela ere bai esaten dute askok. Horaintxe bertan entzun diogu, So Easy to Fall in Love izenekoa, buruan iltzatuta baita ere gelditzen zaizun horietakoa. Beste hauekin goaz, Fontes Dizirekin goaz, Iruñan egongo dira ostegunean kontzertu eskintzen, eta bai gaur esan zakegu sold out kartela, zintzilikatu dutela, sarrerari gare gelditu baldin bazera, nik abisatu zintu da.

0: zazpiak eta hogeita bost eta azte banger sartu zaigun irratian. Itzulera banger bat gainera. Lady Gaga eman digu beste behin behar genuena. Kasu honetan Abrakadabra izeneko. Magilka da puska honekin. Hita esanet, hit itza ipatu eta beste honekin goaz. Begira, Mikel Laguarena hit bat zela, baina esan dezakegu gure bazterrak berri honek ere bai gogor jo gaituela gaztean.
1: Emanekin bueltak ementen.
0: Laguarena hit bat zela, baina esan dezakegu gure bazterrak berri honek ere bai gogor jo gaituela gaztean.

Sonolaba Rivera jaialdian egonda agertokia konkistatzen. Horrelako kantekin, Babieka izeneko kantekin, El Cid kanpeadorren zaldia omen da Babieka, ni duela gutxe enteratu nintzen horren inguruan. Gitarrika de la Fuente gaztean, zazpiak eta hogeita, mazazpi minutu hogeita iru zortziterako. Taylor Swiften bilagoaz, Toy Story pelikularako egin duen kanta honekin Oskarra, irabazi arte ez da geldituko. I knew it, I knew you izenekoa. Bere azken proposamena.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

aste honetan aterako da bere diskoa. Los Weekend izeneko lana. Aurrekoa atera zenetik 6 urte pasa dira. Phoebe Bridgers bueltan izango dugu. Zortziak bitartean egongo naiz zuekin musika entzuten hemen, gaztean musika entzuten eta musika jartzen. Eta zortziten naiz joango. Gutxi gora bera, bueno, gutxi gora bera ez. Zehazki, 13 minutu barru, behaldeako musika entzungo dugu, baina etenaldirik gabe, badakizu behaldea etengabe bat, zabalduko dugu 10ak arte.

0: arratsaldeko 8 dira.
1: Gaztea. Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. 8 gaztean, zeuzte desberdina.
2: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoras hemen, etengabe ditzen den saio batea. Zabaltzera goaz, zergatik behaldea etengabe hau, etenik gabe delako behaldeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi orduz benetako etenaldirik gabe.

0: Uda honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko zortzietan, Julen Irigorazen konpainian, baina itzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.
1: Enaiz inora joan, hemen jarraitzen dut, zurei musika jartzen jarraitzen dut. Kontua da, behaldeako musika jartzeaz gain, behaldea etengabe ditzen dela saio hau. Eta horrek zer esan nahi du, bueno, ba, musika entzuten jarraituko duzula, baina nire hau txikabe, baiztik eta kanta bat bestaren atzetik kateatua, behaldea etengabe ditzen delako hau.
2: Canijo de la isla, tu me roto el corazón. Lo que hiciste fue mucho, lo sentí como traición.

B aldea, baina etenik gabe.

bagoaz gaurko zamaitu dugu, behaldea etengabe deitzen da saio hau eta elkarrekin egin dugu. Hemen egon naiz diden bora guztian, naiz eta itzegin ez dudan hori baitelako funtsa, saio honen funtsa behaldeako musika jartzea, baina eten aldirik egin gabe. Behaldea etengabe izan da honi Julen Idigoraz, urrangor arte, eskerrik asko.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu. Amatxo gazteak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatzezen izeneko honetan.

boteke boskote iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik.

0: modernu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.